Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svietēja kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovai man spēja mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētējkungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žēlastību saprast, kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlastību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linijas nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Djiva Tava, Undala, Unsvato, Gora, Gorda. Amen. Mīris jums. Kungs ir savas tautas stiprums un pestēšanas cīdūksnis savam svaidētajam. Atpestē, kungs, savu tautu un savu montojumu svietēji. Un esi jīm par gonu, broļu un mūsas. Nožēlosim savus grākus, lai varam cienīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju tūs visvarenajam dīvam un jums, broļi un mūsas, kas daudz jūs ugrākojas ar dūmam, vodim, darbim un nolēdēbu. Mūna vaiņa, mūna vaiņa, mūna vislielūko vaiņa, todēļ es lūdzu visvētūko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos un jūsus broļi un mūsas aizlūk par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dievs un pīdēsimies ugrākus, lai mūsu sīvat mūžīgajā dzīvē. Kungs apsažāloj par mums. Kristu apsažāloj par mums. Kungs apsažāloj par mums. Lūksimies. Kungs dovoj mums pastovēgu bejēbu un mīlestēbu pret Tavu svātu vordu, jo Tu nekot nāstoj bez savas vadēbas tūs, kurus nostiprināja savā mīlestēbā. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, Tavu dāvu, kas ar Tevi dzēvo un valda svātu gura viņēbā, Dievs visu uzmēžu, mēžu

0: pasiimstu kieniņu ūtros gromutas. Jūdas kieniņam Jojahinam bija 18 gadu, kad jis soca valdiet, un jis valdīja Jeruzalemē 3 mēnešus, jo motes vārds bija Nehustam Elnatana meitenu Jeruzalemes, un jis darīja ļaunu kunga priekšā, gluži taipat kā darīja jo tavs. Tamā laikā Babilonijas kieniņa Nabuhodonozora kopi devās uz Jeruzalemi, un pilsēta nunoca aplankumā, un Nabuhodonozors Babilonijas kieniņš īsarada pie pilsētas, cikam jo kopi tu turēja aplanktu. Tot Jūdas kieniņš, Jojahins un jo mote, un jo kopi, un jo augstmaņi, un jo galminīki izgoja orā pie Babilonijas kieniņa. Un Babilonijas kieniņš jūs sagjaustīja savas valdēšanas 8. Godā, un no turīnes jūs pajājami visas kunganama Dorgmontas, un kieniņa pils Dorgumu krojumus, un salauza visus zelta pīterumus, ko Izraēļa kieniņš Salomons bija pagatavojis kungas vietnēcā saskaņā ar kunga bordim, un jis aizveda Geustā visu Jeruzalemi un visus augstmaņus un visus amatnīkus, kā arī visus varūnīgus karotojus, 10,000 un ceļinīkus. Nekas netika atstots, kā vīnēgi zemes nabadzīgi ļaudis, arī Jojahinu jis aizveda uz Babiloniju, un kieniņa moti un kieniņa sīves un jo galmenīgus, un zemes varunos jis aizveda Geustānu Jeruzalemes uz Babiloniju, un visus spiecēgūs vērījušus 7,000 un 1,000 amatnīku un celtnīku, visus stiprūs karavērus Babilonijas kieniņš aizveda Geustā uz Babiloniju, un jo vītājs īcēļa Matāniju, jo tābūci un devējam vodu sedecīs. Tas ir dīva vords.
1: Pateicība dīva.
0: Kungs atpestē mēs uz savā vorda gūdam. Kungs atpestē mēs uz savā vorda gūdam. Dīvs tavā montojumā īnoca pagonīja, apgodnēja tavas vietnēcu un Jeruzalemi porvērta drupos. Tavo kaupu marušos mīsasī atdeve par barēbu dabasu putnim, tavos svātūs ķermeņus zemes zvierim. Kungs atpestē mēs uz savā vorda gūdam. Kai eudini jī ap Jeruzalemi izlēja asni un nabēja nevīna, kas apglaboja, mūsu kaimiņiem mēs kļuvam par apsmīkli, par nīvam un zūpgalēbu tim, kas mums visapkort. Kungs atpestē mēs uz savā vorda gūdam. Cik ilgi vēl, kungs, vai mūšam tu dusmosīs, vai tava graizsirdēba līsmos kai guns, napīni mini mēs uz tāvu vainest, tava žielestēba, lai nok otri por mums, jo esam kļuvuši porlīku voji. Kungs, atpestē mēs uz sava vorda gūdam. Palēdzi mums mūsu pestēšanas dīvs tava vorda slavas dēļ, un mūs uz atbrēvoj tava vorda dēļ pīdūt mūsu grākus. Kungs, atpestē mēs uz sava vorda gūdam. Alleluja! Kas mani mīļoja, tas pildies manas ordus, un mans tavs jau mīļos, un mēs pie jau noksim. Alleluja. Kungs ir ar jums.
1: Ar to kvaru.
0: Lasījums no svāto evangēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gods tev, kungs.
0: Tamā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem. Nak otrs, kas man saka, kungs, kungs, ījīs dabasu valstībā, bet gan tas, kas pilda mana tāva gribu, kurš ir dabasos. Daudzi man sacīstumā dīnā, kungs, kungs, vai ne tavā vordā mēs pravītojam, un vai ne tavā vordā izdzinam ļaunos gorus, un vai ne tavā vordā darījam daudz brīnumu. Tad es jums pasludinošu, es nekot jau nāsu pazinis, atsakopit no manis jau ļaundari. Tāpēc, cik viņš, kas dzierčūs vordus un tūs pilda, ir pīlēdzinājums protēgam veiram, kas uzcēris savu moju skrins. Nocelēti upju poli un vieja brozmas un gozās par šo moju, bet tei nasagriva, jo bija celtūs skrins. Un ik viņš, kas dzierčūs manas vordus un tūs napilda, būs līdzīgs naprotēgam veiram, kas uzcēris savu moju smiltim. Nocelēti upju poli un vieja brozmas un gozās par šo moju, un tei sagriba, un tos pūsts bija lils. Kad Jēzus beidza runot šos vodus, ļaudis brēnījās par jo mocēbu, jo jis mocēja, kai taic, kam ir vara, bet ne tai, kai rakstu zinotoji un farizēji. Tas ir kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu.
0: Pīmenot svētajā misijā cilvēku vajadzības, lūksimās. Lūksim par visiem labas gribas cilvēkiem, lai jī nūnotu pitīvā atzīšanas un sasniegtu dvieseles pestēšanu. Mēs Tevi leucam, kungs un dīvs. Lūksim par visiem ticēgiem, lai jū reupes par materiālo dzīves vajadzībumu nebūtu škierslis dvieseles svētarēšanai. Mēs Tevi leucam, kungs un dīvs. Lūksim par tiem, kuri strādāja goreiku darbu cilvēku pestēšanai, lai jūs piecēgokais bausts ir dīva žielestība. Mēs Tevi leucam, kungs un dīvs. Lūksim par ticēgu laicēgiem vajadzībām, lai tos pirmam kortam tiktu saskaņotas ar dīva gribu. Mēs Tevi leucam, kungs un dīvs. Lūksim, lai mūsu draudzes lūcekļi mīlētu lūkšanu un bīži pieņemtu svētos sakramentus. Mēs Tevi leucam, kungs un dīvs. Lūksim par Ukrainu un citam vītam, kur cilvēki cīš no kara, lai dīvs to vai mīru. Mēs Tevi leucam, kungs un dīvs. Lūksimies par Joni, Valēriju, Lauru, lai kungs dīvs to vai visas jums vajadzēgos dīva žielestības. Mēs Tevi leucam, kungs un dīvs. Lūksim svātos misis nūdumā, svāto gora gūdam. Mēs Tevi leucam, kungs un dīvs.

0: Prosim o Dievu Sionu Tavas debes apsaļam, še vēnuku Te upurējam, vēnuku koncilu vakarūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzierīni.
1: Dievs ir mūžam slavēts.

kungs pie mūsu pazemības gorā un saturīk to sirdi, un lai mūsu super šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nu, mūsu gai mani kungs, nu, mūsu nataisnības un nu, mūsu grākā mani šķēst.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs pie munu un jūsu upēri.
1: Lai kungs pieņem šo upēri no tavam rūkam par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai jūs vātējai bazneicai.

Kungs, pieņem izliegumu un slava superi un dori, lai to spāka škeistētas, mūsu dvieseles kļūst.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
0: Pasateiksim Kunga mūsu Dievam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi Tev pasateikties, patīs ir taisnīgi gūdinot Tevi, svētais Tavs, jo vienīgi Tu esi dzēvēs un patīsēs Dievs, kas bija pirms mūžiem un esi mūžēgi, mūjodams napī ejamā gaismā, vienīgi Tu esi labs, vienīgi Tu esi dzēvēbas olūts, kas radījis visumu, lai savas radības pīpildētu ar svietēbu un daudzus, prīcinoto ar savas gaismas spūžumu, un to bez tavā prīkšē ir naskaitam eņģeļu pūki, kas dīnu un nakti tev kolpoj, un skatu tavu gūdēbu, tevi namitēgi slavēj, kūpa ar jīm arī mēs, un ar mūsu balsim, kotra radēbazam dabasim, līksmi atzēstam tavu bordu, prīcēgi saucūt, Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesu spūku divs, debesu un zemē ir tavas gūdības pilna. Hosanna augstumuls, svietīgs, kas no kunga vārdā, Hosanna augstumuls. Mēs slavējam tevi, svātais tāvs, jo tu esi liels un visu esi radījis ar gudrēbu un mīlestēbu. Tu radījai cilvēku pie savas leidzēbas un uzticējam rūpes par visumu. Lai kolpoju Tev vienīgajam radētojam, esi valdētu por visam radēbam, bet, kad nepaklausībās dēļas pasaudēja Tavu draudzēbu, Tu jū nāc toju novest svarā, bet žālsidīgi visim sniedzi palīdzēbu, un tī, kas meklē, varētu Tevi atrast. Tu arī vairāk, kur cilvēkiem esi pīdovojis derēbu un savu pravīšiem jūs mocēji gaidīt pestēšanu. Tu svātais tāvstai mīļoji pasauli, ka laikam pīsapildūtīs siltēji mums savu vienzimušu dālu, kai pestētoju, īmīsojīs no svāto gara un pīsimīs no jaunavas Marijas, izkrīvat cilvēkam lēdzīgs visā izņemot grāku. Nabogiem jūs pasludinoja pestēšanu, gīvstekniem atbrēvošanu un sirdī nūskumušajiem prīku, lai pīzepildētu tavu pestēšanas nūdumu, jūs pats sevi atdeve novei un augšam ceļūtīs numerušajiem, satrīca novi un atjaunoja dzēvēbu, un lai mēs vairs nadzīvotu sev, bet viņam, kas mūsu dēļ numara un augšanas ielēs, jūs ir atsūtījis mums no tevis tāvu svātu goru, pirmu dovanu ticēgajiem, kurš pabeidzot tava dāla darbu pasaulī, pīpilda tu ar ikvīnu svātdarēšanu. Topies, kungs, tevi lildzam, lai svātais gors svātdara šos dovanas, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu, un asni šo lielo nūslāpumu svinēšanai, ko jis mums ir atstojis, kai mūžēgu derēbu, jo, kad bija pīnogusi stunde, kurumā Tev svātais tāvs vajadzēja pagūdinot savu dālu, jis pasmīļodams savējūs, kas bija pasaulī, mīļotūs, līdz golam ādūt ar jīm vakariņas, jis paiemi maizi, svietēja un lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un iedīt no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdot.

Legge ga veda i spajeme bikeri, pipilde tor veinu, novena kuka augļiem, un pasateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams, jemīt un dzerīt no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums

0: Pestēšanas piemiņu, pordūmojam Kristus novi un jo nokopšanu mirušos valstībā, atzīstam jo augšanu celšanos un uzkopšanu pie tavas labos rūkas, un gaidot jo atnokšanu gūdībā, upurējam tev, jo mīsi un asni, upuri, kas tev ir pateikams, un nas pestēšanu visam pasauļam, uzlūkoju kungs šo upuri, ko tu pats esi sagatavojis savai baznēcai, un labvielīgi dori, lai visi, kas ies no šos vīnas maizes un dzers no vīna bikera, teik svāto gora vīnoti vīnā mīsā, un kļūst dzēļus upurs Kristu tavas gūdības slavai.
1: Tagad, kungs, atcerīs visus, par kuri mēs te upurējam šo pīnesumu, Vispirms tev kolpu mūsu pāvestu Leonu, mūsu veiskupu Joni un visu veiskupu kortu, kā arī visu goreiznīcēbu, tūs, kas upurei un šeit klotasošos un visu savu tautu un visus, kas no sirds tevi mek patīsi meklē.
2: Atcerīs arī tūs, kas ir rīkojuši Kristus mīrā un visus mirušos, kuru ticē, bet tikai tev bija zināma. Mums visiem toviem bārniem žālsirdīgais tavs ļauj sasniegt dabas un mantojumu, Līdz ar visvātāko jaunavu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu jūs leiga vaini, ar apustuļumu un taviem svātajiem tavā valstībā, kur līdz ar visu radēbu atbrīvotu no grāka iznīcības un nobes, mēs tevi slaviesim caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dot visu labu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gora vīnībā, ir viss gulds un slava visos mēlžu mēlžos.
2: Amen.
0: Paklausot pestēto vārdiem un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovību sakam, Tavs mēlsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tavu valstība, tavs prots, lai notiekai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniški un maizi dūd mums šodien un pīdūt mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodniekiem, un aiveď mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti un iepkaida namīra, gaidot svētīgos cerības pīsapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Jo tev pīdar valstē un spāks un gūts mūšī.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem, Mīres jums atstuvēt savu, mīres jums dūdu, raugiņas nebūs uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu. Un saskaņā ar savu gribu labvielīs, lai dovot mīru un vīnēbu, kas zēva un voldi mēlžu mēlžūs.
2: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmār.
2: Un ar tavu garu.
0: Sniedzit cits citam mīra zēmi. Pakstekumu. Pakstekumu. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, dovai mums mīru. Mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsa un asinis, tu savīnojam, lai paliec mums sasteikt mūžīgu dzēvi. Kungs, Jēzu Kristu, tavas mīsas un asinu pīmšanu, lai tevi mani navistīs un pazudinošanai, bet gan tavā žālsirdībā, lai sargoj un dzīdnē manu dvieseli un mīs.

Lūgdī vai jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, kad tu noktu pie manis, bet sagidi kai vordu, un man atviesele kļuvusi vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani, mūžīgajai dzīvei.

0: Tava dēla vis svētos mīsas un asiņu dorgajā mīlestā atjaunoti. Lūdzam, kungs, to labvieļību, lai tisku divbēbā bīži svinam nas mums pestēšanu. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai kunga vords ir slavēts.
1: Pašā laikam bešīgi.
0: Mūsu palīdzība kunga vordā.
1: Kas ir radījis debesis un zemi.
0: Lai jūsu svietēvus varenais divs, tāvs un dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dīvuši ielestība, lai jūsu spavoda
1: pateicība dīvi.

0: Prasim,
1: apsēžālai par mums.
0: Dievs dēls pasauļa pēsteitojas,
1: apsēžālai par mums.
0: Dievs svātais gors,
1: apsēžālai.

0: Dievs.
1: Jēzus sirds jaunavas motes mīsās vāto gorā veidoto.
0: Apsēžā lai pār mums.
1: Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vīnoto.
0: Apsēžā lai pār mums.
1: Jēzus sirds bezgalēgo majestāte.
0: Apsēžā lai pār mums.
1: Jēzus sirds dīvas vietneicā.
0: Apsēžā lai pār mums.
1: Jēzus sirds visaugsto mīteklis.
0: Apsēžā lai pār mums.
1: Jēzus sirds dīvanoms un dabas uvohārtī.
0: Apsēžā lai pār mums.
1: Jēzus sirds dagūšais mīlestēbas guhunkurs.
0: Apsēžā lai pār mums.
1: Jēzus sirds taisnēbas un mīlestēbas krohātuvē.
0: Apsēžā lai pār mums.
1: Jēzus sirds labestēbas un mīlestēbas pilno.
0: Apsēžā lai pār mums.
1: Jēzus sirds visu tikumu dzēlmē.
0: Apsēžā lai pār mums.
1: Jēzus sirds kotras slavas vīs cīnēgo.
0: Apsēžā lai pār mums.
1: Jēzus sirds visu siržu valdnēca un vīno tojā.
0: Apsēžā lai pār mums.
1: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrēbas un zinēbu dohargumi.
0: Apsēžā lai pār mums.
1: Jēzus sirds, kurā mojai visa dīviškeiba spīļneiba.
0: Apsēžā lai pār mums.
1: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti lab patīkā.
0: Apsēžā lai pār mums.
1: Jēzus sirds, no kuras pilnēbas mēs visi esam sajāmuši.
0: Apsēžā lai pār mums.
1: Jēzus sirds, mūžēgūs pakolnu ilgās.
0: Apsēžā lai pār mums.
1: Jēzus sirds, pacīt tego un žalsirdēbas pilno.
0: Apsēžā lai pār mums.
1: Jēzus sirds bogota visim, kas tevi pīsauc.
0: Apsēžā lai pār mums.
1: Jēzus sirds dzēvēbas un svātuma holūts.
0: Apsēžā lai pār mums.
1: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grāhākim.
0: Apsēžā lai pār mums.
1: Jēzus sirds pormatumim pīpildēj to.
0: Apsēžā lai pār mums.
1: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ sātrīkto.
0: Apsēžā lai pār mums.
1: Jēzus sirds paklausē goleids no hāvei.
0: Apsēžā lai pār mums.
1: Jēzus sirds ar škāpu pohardur to.
0: Apsēžā lai pār mums.
1: Jēzus sirds ikvīna īprīt mīrinojumā holūts.
0: Apsēžā lai pār mums.
1: Jēzus sirds mūsu dzēvēba un augšam cēļšonos.
0: Apsēžā lai pār mums.
1: Jēzus sirds mūsu mīrs un izlēkšonā.
0: Apsēžā lai pār mums.
1: Jēzus sirds asnēgais upurs par grāhākim.
0: Apsēžā lai pār mums.
1: Jēzus sirds pestēšana cerūšim uz tevi.
0: Apsēžā lai pār mums.
1: Jēzus sirds cerēba mirstošim tevi.
0: Apsēžā lai pār mums.
1: Jēzus sirds visus vātus laimeibā.
0: Apsēžā lai pār mums.
1: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grāhākos.
0: Atlaid mums, kungs un dīvs.
1: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grāhākos.
0: Uzklausī mēs, kungs un dīvs.
1: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grāhākos.
0: Apsēžā lai pār mums.
1: Jēzulān proteiks un pazemēgu sirdī.
0: Dorimēsu sirdis leicīgas tavai sirdē.
1: Lūksimēs. Visvaranais mūžēgais Dīvs raugīs uz savos meilo tāla sirdi un uz tu slavu un gondarēšanu kūtais nāc tev griecinīku vordā un tim, kas lūdz tavu žalsirdēbu, dovoju pīdūšanu tava dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzēvo un valda mūžu mūžūs.
0: Āmen.
1: Visus vāhā

0: Dievs, tu esi mums dabūjis dabas un maizi.
1: Teinās mums tavu žēlestību.
0: Lūksimēs. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svētoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dari, lai mēs tos mīsas un ašņu svēto noslēpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovīgi saimt tos pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis,

0: novena namitēgos palīdzēbas dīvmotis gūdam. Uztai to dīna. Namitēgos palīdzēbas dīvamota, tavs attāls ir kai gromota, kurā var lasēt par Jēzus Kristus mīlestēbu un jo cīšanam, bet vienlaicīgi par tikumim kaidim jodura mūs leidzēgus viņam. Zelta krosa, kas ir attāla fonā un rūtoja tavas driebes, atgodinoja mums dabasus un mīlestēbas korstumu. Tu mums moci, ka mīlestēba ir vīnīgais leidzeklis mūžēgos laimes sasniegšanai. Violeto krosa atgodinoja tavas cīšanas un gondarīšanu, kaidu mums jozajamās par saviem grākim. Zaļo krosa ir svātos cerības zeime. Sorkono krosa nūlīk mūsu ocu priekšā, Jēzus uz dorgū asni un jo karalisko majestāti. Bet viss attāls līkās mums sokam pasaļaujitēs. Es esmu žalsirdēbas mote. Jūs pošalīcinosit, ka es esmu namitēgos palīdzēbas mote. Klusuma breidī izteiksim savu lūgumu. Todēļ palīdzi man, ak Marija, dovoj man žielestēbu, kura tev lūdzuši mā novennā. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nobis stundī. Amen.
0: To patvārumā steidzamies svāto Dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos, bet no ikvīnas nalaimes visur mūs izglob slavēgo un svietēgo Jaunava. Mūsu valdnēca, mūsu vadutoja, mūsu aizbildinātoja, samierunoja mūs ar savu dālu, īteic mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam prīkšā. Lūdz par mums svāto Dīva dzemdētoja.
1: Lai mēs Kristus sūļējumu cīnēgi tūpam.
0: Lūksimēs, kungs, Dīvs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu tavu kolpu dvieseļa mīsavīm varbūtu vasala. Un ar slavēgos uz svātokos jaunos Marijas aizbildnēbu mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunuma un prīcotos mūžēgajā dzīvē ar Kristu mūsu kungu. Amen. Esi sveicinota, Karalīna, žālsirdēbas mohata, kas mums pestētoju tevi esi sveicinota. Mesīvas bārni svešumā saucā mūs tevi, mēs tevi lūdzam sārojot un raužot šimā osoru hīlējā. To dēļ mūsu aizstovē vērīs uz mums savā žālsirdēbā, un piec šos dzīves vēt mūs pie Jēzus, Pītova divišķo dāla, tu žieleigo un laipno visu svātoko jaunovā Marija. Lūdzīs par mums svāto Dīva dzemdētoja, lai mēs Kristu sūlējumu cīnīgi tūpam. Lūksimās uz varenais mūžēgais Dīvs, kas svātēm goram leizdarbojūtīs, esi sagatavojis slavējamos Jaunavas un Motes Marijas mīs un dvieseli, savam dālam par cīnēgu mojūkli, līdz lai mēs, kas prīcojamies jū pīminūt, ar jūs laipnu aizlūgumu tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunuma un mūžēgos novest savu Kristu mūsu kungu.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Veseli Latgules radio klausētoji, studijā ar pasaules ziņu apskatu Laura Sondere. Itimās beidzamajos dīnos vēl dominē ASV Irānas mīra sarunu attīstība pēc nesenos kara izbeigšanas. Ekstrēmais karstums Eiropā kairē politiski notikumi ASV citvītu pasaulē. ASV Irānā turpinājās sarunas Šveicē, raugot noslēgt galīgo mīra līgumu pēc 60 dīnu pārtraukuma. Viceprezidents James Davids Vences paziņo, ka Irāna piekritusi atļaut starptautiskos kūdula inspektorus atsagrīsties valstīm, bet Irānas orlītu ministrē nolīdza, ka sarunas par kūdula programmu būtu sokušos. Prezidents Donalds Trumps brēdino, ka ja Irāna neievēros vienošanos ASV rēkosīs kā vajadzīgs. Tikumā ASV senāts pieņēma rezolūciju, kas ierobežē Trumpa pilnvaras karā pret Irānu, 4 republikāņiem desavienojoties demokrātiem. Tas ir simbolisks soļs, bet norodīja zīkši uz sprīdzi Vašingtonā. Izraēla un Libāna turpināja sarunas par pamieru, bet Izraela veica trīciņus, nogalinot vismaz 83 cilvēkus Libānā. Irāna iz laiku slēdza Hormūza šaurumu, bet pēc sarunām tas tika atderēts. Naftas cenas krētās zem 75 ASV dolāru. Par barelu. Itos sarunas ir svarīgs globālais notikums, tā kā tos ietekmē naftas tirgu, reģionālo stabilitāti un ASV ārpolitiku. Trumps apgalvoja, ka vienošanos ar lielāko mīru uzvara, bet kritiķi brēdināja par nepilnībām kodola inspekcijos. Tikam Francija piedzēvoja karsto kūdīnu kopš 1947. Gada. Video temperatūra sasniedza 29,8 grādus, bet atsevišķos reģionos posniedza 44 grādus pēc Celsija. Vismaz 40 cilvēki noslēguši meklējot atvieglinājumu no karstuma. Skolas muzeja itamā skaitā arī Eifeļa turns ir Luvra saisa no darba laiku. Kūdula stacijas samazinoja jaudu dēļ upes ūdeņa porkaršanas. Lielbritānijā, Ispānijā arī izsludinoti sarkanī brēdinājumi. Temperatūra sasniedz plus 40 grādus pēc Celsija. Klimatologi brēdināja, ka klimata pormaiņas padarīja tādus karstuma viļņus bīžokus intensīvokus. Eiropa ir mudrokais sasiešanas kontinents. Karstums ietekmējas miljoniem eiropiešu, izraisot veselības problēmas un traucējot transportu enerģētiku. Tikam karas Ukrainā turpinoja būt intensīvs ar appusējiem trīciņiem. Ukrainas dziļajiem trīciņiem Krīvējas teritorijā ir lānu frontes dinamiku. Krīvējas ekonomika īkšajā situācijā paroda pieaugušu sprīdzi, bet Kremlis turpināja klusēt. Ukrainas spēki lielā mērā apturējuši Krīvējas pavasara vasaras 2028. Gada ofensīvu. Frontē dominē pozīciju karš, kurais ar mazinkiem taktiskiem īgivumiem obos pusēs, īpaši Pokrovskas i Konstantīnivkas virzīnī. Krīvija turpināja masveidi dronu un raķešu trīciņus pret Ukrainas pilsētām Harkivu, Odesu un Dnipro. Piemēram, nesenajos trīciņos bojā gojuši civilīdzīvotāji, tumā starpā bērni. Krīvija izmantoja simtiem šāhed drona un balistiskos raķetes. Ukraina pastiprinojas dziļos trīciņus Krīvējas teritorijā, tamā starpā naftas porstrodes rūpniecos, loģistikas mazglūs ir daži Moskovas apliecīniem. Lielokais uzbrukums Moskovai kopš kara sokuma izraisīs traucējumus īvainojumus. Ukraina veica trīciņus Krīmas tiltam un naftas termināļam, radot degvīlas deficītu okupātajos teritorijos. Volodimirs Zelenskis turpināja aicinot iztīšam sarunam ar Putinu un pamieru par Nuļu frontes līniju. Eiropas līderi atbalstītu iniciatīvu, bet Putins to noraidīja, uzsverot savu mērķu sasniegšanu. NATO Eiropas Savienība turpināja atbalstīt Ukrainu, tamā starpā Ukrainas atjaunošanas konferencē Gdaņskā. Trumpa administrācija meklē mīra risinājumus, bet detaļas ir neskaidras. Ukraina uzsver vajadzību pēc gaisa aizsardzības drošības garantijumu. Krīvējas kara ekonomika roda izsēkuma pazēmes, bet vēl nav sabrukus. Budžeta deficīts posnīdz plānus, naftas ījāmumi ir svorsteigi, ietekmē to arī tivu austrumu notikumi. Augsta inflācija, procentu likmes un sankcijas roda spīdīni. Eksperti runāja par struktūrālu izsēkumu, bet Kremlis pretojās aizsardzības izdevumu samazinošanai. Degvīles interneta ierobežojumi ietekmē dzīvotojus. Putins turpināja cītu retoriku apsaudzot NATO un uzsverot uzvaru. Tikuma elites vidā Daugna apmierinotība ar bezgalīgu karu. Mobilizācijas spīdīns zaudējumi rada sociālo sprīdzi. Putins joprojām norēda Zelenska piedāvājumu tiktīs. Kars vairs nav toli. Droni uzbrukumi Moskavai, lidojumu traucējumi, degvielas problēmas padara itū karu līdz taustāmoku arī krīvu dzēvotojumu. Tomēr propagandas represiju dēļ masveida protests nav novērots. Bet mūsu kaimiņu valstī Lietuvā piec porkortojumiem valdošajā koalīcija atsakopusais premjerministris Ingas Ruginienes vadēja to Lietuvas valdēba. Otrdien notika valdēbas beidzamo sēdi, kurumā visi ministri vienbalsīgi atbalstīja rezolūciju par kabineta demisiju. Nezveroties uz visam grūtībām, mums ir daudz ar ko lepoties, ja katrs nījusim devs nozīmīgu ieguldījumu mūsu valsts labklājībā un mūsu tautas dzēves izlabošanā. Uzrunājot kabineta lūcekļus, norodīja Ruginienes. Deklarācija par valdības atsakopšanos tika izsniegta prezidentam Gitanam Nausēdam, kam 15 dienu laikā joizvirza jauns premjers. Līdz jaunās valdības sataisēšanā Ruginiene turpina spildēt premjerministra pienākumus. Pagājušajā ceturtdienā tika parakstīta vienošanos par jaunas koalīcijas izveidi. Tikam Francijā apstiprināts pirmais ebolas vīrusa slimības gadījums, ja tas ir pirmais saslimšanas gadījums ārpus Āfrikas, kas konstatēts Nīlos slimības izlīsmojumā. Tā vakar paziņoja Francijas veselības ministriem. Te norodēja, ka saslimušais ir orsts, kas atzagrīzīs no Kongo Demokrātiskos Republikas, kur Nīla plūsā sitos slimības epidēmiju. Aģentūra AFP ministrijā noskaidro, ka saslimšanas gadījums konstatēts kontinentālajā Francijā. Orsts tika izolēts jau pēc izrašanos Francijā vēl pirma slimība tika oficiāli apstiprināta desacie ministrijā. Kongo Demokrātiskajā republikā itmā izlīsmējumā apstiprinot vairāk nekā 1000 gadījumu, bet mirušo skaits porsnīgs 250. Vēl 20 gadījumi konstatēti Kongo Demokrātiskos republikas kaimiņu valstī Ugandā, kur ir miruši divi cilvēki. Sabiedrības veselības eksperti uzskata, ka slimības izplatēšanos risks visā pasaulē visvēl ir zams, ņemot vērā ebolas vīrusa saslimušo zemu lipīgumu. Paldies, ka klausāties starptautiskos notikumu apskatu, ir laimosim veselība un mīrīgi dabasi.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales balss.

0: Palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9, nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Aizvadēto mocēbu goda otrajā semestrī visā Latvijā nozares nojos STEM nodarbēba veseļēgi pīna produkti un ilgtspējīgas izvieļas, kurā skolāna interaktīvā un praktiskā veidā īpazina pīna produktu nozēmi uzturā, pīna ražošanas procesu, ilgtspējīgu portakas patiereņu un veseļēgu izvieļu nozēmi ikdīnā. Nodarbēbas tikai īstenotas 102 klasos dažādos Latvijas skolos. Tūlaikā skolāni gava izpieju izzinot pīna produktu pasaulī, izmantojot STEM pieju, un kas apvienoja zinotni tehnoloģijas, inženieru zinotnes un matemātiku ar praktisku darbošanos. Pedagogi īpaši novērtījuši nodarbēbas interaktīvu pieju un izpieju skolānim praktiski darbotīs. Latvijas lauku konsultāciju centras lauku attīstības nodaļas projektu vadētoja Baiba Vasara Bekere uzsver, ka mierkis bija parodēt, kā aiz ikdīnā īrustim produktiem sliepās daudz interesantu zinošanu par uzturu, lauksaimnīcēbu, portikas ražošanu un ilgtspieju. Priecējamies, ka skolāni ne tikai aktīvi izasaistījās nodarbēbos, bet arī pēc tam turpinoja diskutēt par veseļīgumu izvieļam un produktu izceļsmīm.

0: Organizācijā Daktaris Klauns aicināja radošus un empātiskus cilvēkus no Rāzeknis un citam Latvijas vītam apgūt naparostu profesiju un palīdzēt bārnim Latvijas slimnīcos tikt golā ar stresu un baiļumu orstēšanas laikā. Jau 14 gadus organizācija atteista terapētiskos klaunādis pieju un tos speciālisti regulāri apmeklēja bārnu nodaļas slimnīcos visā Latvijā. Ik viens interesants, varbūt par daļu no šos kustēbas, izastojoties daktaru klaunu skolā. Pīzateikšanos atvārta līdz 10. juļam. Plašoka informācija un pieteikuma anketa atrodama www.drklauns.lv/skola. Medicīnisko klaunā dēļa starptautiski atzēta praksa, kas pastov vairāk nekā 30 valstīs. Un pie tiem līdzināja, ka te palīdz mazinot bārnu trauksmi un stresu orstēšanas laikā, kā arī atvieglot emocionālo slūdzi vecokim. Bolvu novada pašvaldība aicināja uzņēmumus, īstodis organizācijas un ikvīnu interesantu izsaistēties Bolvu novada svātku aktivitātos, kas nozarasinosīs 18. juļī. Bolvu novada svātku ītvarūs no 13. līdz 16. notiks tehnikas izstode, kurā aicināja pīzdaļāties uzņēmumus, Zemnieku saimnīcēbas dīnestus un citas tehnikas īpašnīkus, prezentējot savu tehniku un aprēkojumu, daļēbnīkim īzarašanos 11.30. Norisis vīta pie Bolupis velo trasis un vacos slidotovas partizānu ielā pīci ā. Pīzateikšanos līdz 10. juļam.
1: Laika ziņas.
0: Dīna šodien aizritās ar mainīgu mokoņu daudzumu. Dīnas pirmajā pusē laiks būs saus, sokot piecpušdīņi un vokarā mokoņa daudzvīt atņēs seislaicēgu ļeitu. Pūs slāns viejs un gaisa sīseļs lēdz plus 21, plus 26 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļu projekta īstenotājs SIA MG Latgales balsts.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Euharistijas noslēpums. Pāvesta Leona 14. vadītās vispārējās audiences norise un katehēze par Sakra Sanctum Concilium. Vatikāna izdevniecības 100. Gadskārtas ietvaros pāvests tiekas ar rakstniekiem no daudzām valstīm. Vatikānā publicēta Leona 14. Sasauktā otrā konsistorija programma. 24. Jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Jūnijā Svētā Pētra laukumā pāvests Leons 14. Vadīja vispārējo audienci, kurā piedalījās vairāk nekā 20,000 svācilnieku no daudzām valstīm. Tā bija pēdējā audience pirms vasaras brīvlaika. Tās atsāksies augusta sākumā.
2: Dārgie brāļi un māsas, turpinām katehēzi par Vatikāna otrā koncila dokumentiem, īpaši par konstitūciju Sacro Sanctum Concilium par liturģiju.
1: Kad svātais Augustīns vēlas izskaidrot neofītiem Kristus miesas noslēpumu, viņš izmanto svātā Pāvila vēstules korintiešiem fragmentu. Jūs esat Kristus miesa un katrs atsevišķi tās locekļi. Un piebilst, tas ir jūsu noslēpums, ko jūs saņemat. Uz to, kas jūs esat, jūs atbildat āmen, un jūsu atbilde ir kā jūsu paraksts. Viņa jums saka, Kristus miesa, un jūs atbildat āmen. Tāpēc esiet Kristus miesas locekļi, lai jūsu āmen būtu patiesa. Esiet tas, ko redzat, un pieņemiet to, kas esat.
2: Tūlīt pēc Jēzus pēdējo vakariņu skaidrošanas konstitūcija par liturģiju runā par euharistiju ar augustīniešu akcentiem. Kristiešiem piedalīties euharistijā patiesībā nozīmē tikt Dieva vārda piepildītiem, atspirdzinātiem pie kunga miesas galda un izteikt pateicību Dievam. Saņemot viņu vārdā un euharistijā, mēs kļūstam par to, ko saņemam. Mēs kļūstam par miesu, kuras galva ir augšām cēlušais Kristus, kas sēž pie tēva labās rokas un kas mums gatavo vietu debesīs. Tātad euharistija ir nākamās valstības sakraments. Tā ir ceļa maize, kas mūs ved uz debesu tēviju, līdz pat tai svētīgajai dienai, kad Dievs būs viss visā.
1: Liturģiskā kopiena saliek upuri ne tikai ar priestera rokām, bet arī vienoti ar viņu. Šajā perspektīvā euharistija ir kristiešu garīgā upura forma. Tā ir ceļš uz vienotību ar Dievu un savstarpēju vienotību. Piedaloties tajā, kristieši mācās upurēt sevi un katru dienu tikt pilnībā pārveidotiem caur Kristu vienotībā ar Dievu un viens ar otru. Tādajādi, iekļaujot mūsu Kristu, euharistija māca mums pieņemt paša Kunga Jēzus dzīves veidu, ko raksturo brīva un nesautīga sevis dāvāšana. Tādēļ šī dāvana ļauj mums ieiet vienotības dinamikā, kas ir spēcīgs pretlīdzeklis šķelšanās fermentam, kas grauj mūsu pasauli, mūsu kopienas, mūsu ģimenes, mūsu sirdis.
2: Dārgie, piedalīšanās euharistijā vienmēr nozīmē nedalāmā veidā ļaut Dieva vārdam veidot sevi un barot sevi pie kunga galda, kur viņš pats upurē sevi tēvam. Šīs divas misas daļas vārda liturģija un euharistiskā liturģija ir tik cieši savā starpā saistītas, ka veido vienu kultāktu.
1: Runājot par vārdu, jāatceras, ka runa ir ne tikai par intelektuālu svēto rakstu zināšanu iegūšanu, bet arī par dzīvā un darbīgā vārda saņemšanu, ko Dievs adresē visiem un tajā pašā laikā katram personīgi. Vārda, kas spēcina un baro kopā ar euharistisko maizi un liek mums pāriet no grēka pagrimuma uz jaunu dzīvi Kristū. Euharistija atver mūsu svēto rakstu izpratnei, tāpat kā svētie raksti savukārt izgaismo un izskaidro Euharistijas noslēpumu, skaidroja pāvests.
2: Vatikāna otrais koncils aicināja plašāk atvērt Bībeles dārgumu krātuvi, lai Dieva vārda galds ticīgajiem tiktu klāts bagātīgāk. Liturģiskā reforma šo lūgumu pārvērsa dārgumā, kas ir lekcionārijs, proti grāmata, kurā apkopoti visi Bībeles lasījumi liturģiskajām svinībām. Šis plašums ir iegūts no dzīvās tradīcijas tīrākā avota, kas apvieno uzticību tradīcijai ar atvērtību likumīgam progresam.
1: Konstitūcijas par liturģiju otrās nodaļas sākums ir caurausts ar atsaucēm uz lielo tradīcijas upi, kas plūst no baznīcas stāviem līdz pat mūsdienām. Tajā naktī, kad viņu nodeva, mūsu pestītājs pēdējo vakariņu laikā iedibināja savas miesas un asiņu euharistisko upuri, lai savu upuri uz krusta darītu mūžīgi klātesošu gadsimtu gaitā, līdz viņš atkal atnāks, un lai baznīcai, savai mīļotajai līgavai, uzticētu savas nāves un augšām celšanās piemiņu. Mīlestības sakramentu, vienotības zīmi, mīlestības saikni, lieldienu mielastu, kurā tiek pieņemts Kristus, dvēsele tiek piepildīta ar žēlastību, un mums tiek dāvāta nākamās godības ķīla. Brīvdienas ir laiks, lai atpūstos un atklātu Dieva klātbūtnes zīmes radības skaistumā. Izmantojiet šo laiku, biežāk apmeklējot dievkalpojumus, meditējot Dieva vārdu, piedaloties garīgajās nometnēs, svētceļojumos un tiekoties ar tuviem cilvēkiem. Lūksimies arī par jauniešiem, lai viņi spētu gudri izvēlēties skolas un studiju programmas, kā arī prātīgi izprastu savu dzīves aicinājumu, sacīja pāvests. Viņš apsveica atsevišķas svēceļnieku grupas, kā arī jauniešus, slimniekus, seņorus un jaunlaulātos, vēlot visiem bagātīgas Dieva žēlastības.
2: Pirms vispārējās audiences Romas bīskaps tikās ar apostolisko nunciju Austrālijā arhibīskapu Čārlzu Danielu Balvo.
1: Svētā krāsla preses birojs informē, ka Vatikāna izdevniecības librerija Editrice Vatikāna 100. Gadskārtas ietvaros pāvests Leons 14. Pieņēma audiencē rakstniekus no daudzām valstīm. Audience notika 24. Jūnijā un tajā piedalījās norvēģu rakstnieks un dramaturgs Jons Fosse, amerikāņu rakstniece un esejiste Merilina Samersa Robinsone, amerikāņu rakstniece Elizabete Strauta, Eriks Emanuels Šmits no Beļģijas, Romas La Sapienza universitātes profesors Vittorija Lingiardi, itāļu teātra aktrise Giulia Navarra, amerikāņu rakstnieks Jonathans Safrans Foers, itāļu rakstnieks Enrico Bricci, franču rakstnieks un žurnālists Sorš Šalondons, īru rakstnieks un pedagogs Kolums Makams, itāļu rakstnieks Daniela Menkarelli un daudzi citi. Atgādinām, ka šogad izdevniecība librerija Editrice Vatikāna pirmo reizi piedalījās starptautiskajā grāmatu izstādē Varšavā. Kā uzsvēra izdevniecības editoriālais direktors Lorenzo Facini, klātbūtne Polijā bija paredzēta ne tikai, lai prezentētu svētā krāsla izdevumus, bet arī, lai veidotu jaunus kontaktus un sadarbību ar citu valstu izdevējiem.
2: Kā politiskā spriedze, šķelšanās un konflikti dažādās pasaules valstīs ietekmē baznīcas un tautu dzīvi? Kā panākt izlīgumu un mieru? Tie ir divi no daudziem jautājumiem, par kuriem Vatikānā diskutēs pāvesta uzaicinātie kardināli. Ārkārtas konsistorijas notiks no 26. līdz 27. jūnijam.
1: Kardināli ir aicināti ievērot diskrētumu attiecībā uz konsistorija norisi, lai saglabātu brālīga dialoga atmosfēru. Tas būs otrais konsistorijas pēc šī gada janvārī notikušās kopsapulces, kurā piedalījās 170 kardināli no visas pasaules. Kardināli atgriezīsies pie tēmām, kas iepriekš tika izklāstītas viņiem adresētā vēstulē, ko parakstīja kardinālu kolēģijas vadītājs Giovanni Battista Re.
2: Divu dienu laikā kardināli izvērtēs starptautisko situāciju, diskutēs par miera jautājumu un taisnīgā kara teorijas pārvarēšanu, pārdomās enciklikas Magnifica Humanitas par cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā nozīmi. Saskaņā ar Vatikāna preses biroja sniegto informāciju, konsistorija norise tiks sadalīta četrās sesijās, kas organizētas pēc sinodālās metodes, kas iepriekš tika izmantota citās sanāksmēs. Plenārsēžu laikā notiks diskusijas, lūkšanas, klusuma brīži, individuālas un kopīgas pārdomas.
1: Konsistorija laikā plašsaziņas līdzekļu klātbūtne nav paredzēta. Tāpat kā pirmajā konsistorijā, kas notika janvārī, kardināliem lūgts ievērot konfidenciālitāti attiecībā uz to, kas tiks apspriests zālē, un konsistorija laikā atturēties no jebkādu paziņojumu sniegšanas plašsaziņas līdzekļiem, lai saglabātu brālīga dialoga un ideju apmaiņas atmosfēru. Tu klausies Vatikāna Radio. Jūnijā Apustulskās pils konsistorijas zālē Leons 14. Pieņēma audiencē Žorama Ležēna fonda biedrus, kuri atzīmē izcilā franču ārsta un ģenētiķa dzimšanas 100 gadu jubileju. Pāvests pagodināja zinātnieka piemiņu, kuru dziļi aizkustināja bērnu ar Dauna sindromu ciešanas un kurš tiem veltīja visu savu dzīvi.
2: 21. Hromosomas trizomijas atklāšana padarīja ārstu Žeromu Ležēnu par mūsdienu ģenētikas priekšteci, kurš guva atzinību visā pasaulē. Taču galvenais viņa dzīvē bija ārsta aicinājums. Viņš neatlaidīgi strādāja, lai atrastu ārstēšanas metodes, cenšoties atvieglot pacientu ciešanas, kurus viņš sauca par nabadzīgajiem no nabadzīgākajiem un drosmīgi aizstāvēja viņu cieņu un tiesības pat par savas karjeras cenu. Medicīna, viņš bieži mēdza teikt, ir ienaidnieks pret slimību un mīlestība pret slimo.
1: Svētais tēvs atgādināja, ka pāvests Pāvils VI, novērtējot Žerama Ležēna zinātniskos nopelnus un uzticību baznīcai, iecēla viņu par pontifikālās zinātņu akadēmijas locekli. Savukārt ciešā draudzība ar svēto Jāni Pāvilu II un viņu kopīgais skatījums uz bioētiku kļuva par pamatu pontifikālās dzīvības akadēmijas izveidei. Franču ārsts apzinājās, ka viņa atklājums var tikt vērsts pret cilvēkiem ar 21 hromosomas trisomiju, lai viņus iznīcinātu vēl pirms dzimšanas. Bez vilcināšanās viņš iestājās par slimnieku aizstāvību, nosodot jauno eifēniku kā hromosomu rasismu un aizstāvot tik viena cilvēka neaizskaramo cieņu visas pasaules institūciju un valdību priekšā. Uzrunas gaitā Leons 14. Uzsvēra, ka tehnoloģijas var palīdzēt medicīnai, taču nevar to aizstāt. Bet tās var tikt vērstas pret medicīnu, kad efektivitātes aprēķini vai peļņa gūst virsroku pārcieņu pret cilvēku.
2: Ārsts nekad nedrīkst ļaut sev, pamatojoties uz laboratorijas algoritmiem, pieņemt lēmumu par konkrēta embriona vai gados vecāka cilvēka dzīvību. Medicīna nekad nevar būt plānotas nāves kalpone.
1: Pāvests izteica pateicību fonda biedriem par dibinātāja darba turpināšanu trīs virzienos – zinātniskajā pētniecībā, medicīniskajā aprūpē un cilvēka cieņas aizsardzībā. Viņš atzīmēja organizācijas ieguldījumu ģenētisko intelektuālo traucējumu izpētē, kas sniedz konsultācijas tūkstošiem pacientu un starptautiskās bioētikas katedras veidošanā. Vēršoties pie 21 hromosomas trisomijas nesātājiem, viņu radiniekiem, profesora Ležēna bērniem un viņa vārdā nosaukto fondu biedriem no dažādiem kontinentiem, svātais tāvs aicināja liecināt par ikviena cilvēka, kas radīts pēc Dieva attēla, vērtību un kalpot kopējam labumam, kas neizslēdz nevienu saskaņā ar baznīcas sociālo doktrīnu.
2: Ja vēlamies mainīt laikus un ja gribam, lai pasaule dzīvotu mierā, mums jāsāk ar sevi. Sacīja Leon 14. Pāvies doma laukumā pirms dažām dienām tiekoties ar jauniešiem. Spontānā uzrunā pāvests aicināja atmest naidarunas, veidot autentiskas attiecības un izplatīt cerību pasaulē, ko iezīmē šķelšanās un vardarbība.
1: Apmeklējot Ziemeļitālijas pilsētu Pāviju, nevarēja izpalikt pāvesta tikšanās ar jauniešiem, kas bija sapulcējušies laukumā pie katedrāles. Jauniešu vārdā runāja draudzes vasaras nometņu animatore, jauna peruāniete, kas pārstāv pilsētā aktīvi darbojošos Latīņamerikas kopienu.
2: Leon 14. Norādīja, ka miers nav tikai kara neesamība, bet gan dzīvesveids, kas tiek veidots katru dienu attiecībās ar cilvēkiem. Pietiek ar naida vārdiem, pietiek ar apvainojumiem, pietiek ar mobingu, pietiek ar visu to, kas noved pie kara starp cilvēkiem, kopienām un tautām, viņš uzsvēra. Pāvests mudināja jauniešus kļūt par miera nesējiem un samierināšanās veicinātājiem visur, kur tie dzīvo un mācās.
1: Īpaši spēcīgi izskanēja jaunajai paaudzei adresētie vārdi par patiesu attiecību nozīmi. Leons 14. Pateicās animatoriem par viņu kalpošanu un darbu ar jauniešiem, bet pēc tam vērsās tieši pie pašiem jauniešiem. Esiet izturīgi, iesaistieties, centieties veidot autentisku draudzību. Ne tikai draudzību ar ekrānu, ar mobīlo telefonu, bet patiesu draudzību ar otru cilvēku.
2: Pāvests mudināja tikties personīgi klātienē un ieklausīties vienam otrā. Viņš paskaidroja, ka tādā veidā mēs atklāsim, ka Jēzus patiešām dzīvo mūsu vidū. Jēzus būs klātesošs. Pirms dot savu svētību, svētais tāvs iedrošināja jauniešus izdzīvot savu ticību un prieku par iespēju būt Jēzus mācekļiem.

0: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums.
1: Slavēsim kungu un pateiksimies par visiem labumiem, ko no viņa saņemam. Īpaši par vislielāko dāvanu, viņa mīlestību.
0: Slavēts Jēzus Kristus!
1: Laudētur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10:00 reita.
1: Rūžu kruņs visu svātokos jaunavas Marijas gūdam. Dīva tāva un dāla un svātogura vordā, amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstē, bet tava vaļa, lai nūteikai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīniešu maizi dūd mums šudin un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem un naived mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam un svietiets ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam un svietiets ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visod un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Otro daļa – gaismas noslēpumi. Pirmais noslēpums – kunga Jēzus kristēšana Jordanā. Tamā laikā judejas tuksnesī pasirodē Jons kristētojs, kurš sludinodams sacēja. Atsegrīzitēs nu grākim, aiz to, ka dabasu valstē bar tevu. Šis ir tas, uz kur atsateic pravīša isē vordi. Saucie bols tuksnesī, gatavojot kungam ceļu. Taisnes darīt jam stegas. Pats Jons bija gierbīs kamieļa spolu vaudumā i apsajūzīs ar rodas siksnu, jo barēba bija sisene i meža mats. Jeruzalemes visas judējas i Jordanas apleicīne gojpijo un piembutnu jo kristēbu izzina savus grākus. Redzādams, ka pie jo ir daudzi farizēju i sadicēju pieimt kristēbu, iestim sacēja. Jūs čilsku dzimums, kas jūsim apgolvoja, ka izbiegsit no borguma, kas stavajās? Dūdi to cīnēgus no grākim atsegrīšanos augļus un apgolvojot paši sev, mums Ābrahams ir tāvs. Es jūsim saku, ka divs no šim akmeņim spie Ābrahamam izsaukt bārnus. Ciers ir klotu pie kūka saknem. Tātad ik viens kūks, kas nedot labus augļus, tiks izcirsts un īmasts gunī. Es jūs es kristu ar jūdini, atsegrīšanā no grākim, bet tas, kas noks pēc manis, par mani ir spiecēgoks. Un es nāsu cīnēksam atrēsēt kurpis. Jis jūs es kristēs ar svātu goru i guni. Jis savu kulu tērēs ar vietekli rūkā, kvīšus sabier savus rūdūs, bet palavas sadedzinos nadzīstūšā gunī. Tūlaik atgoja Jēzus nu Galilejas iz Jordanu pie Joņa pieimtnījo kristēbu, bet Jons neļoja sacēdams, man vajag nu tevis tapt kristētami tu noc pie manis. Bet Jēzus atbildādams sacēja, ļaunīs tagad, todēļ, ka mums pīkrēt visu, kas ir pareizs izpildēt, un izem atļoja. Pēc kristēbas Jēzus tūlien izgoni ūdiņa un rauk jam atsaviera dabasi, un izredzēja dīva koru, kā bolūdi nuējam i nūsalēžam uz sevis. Un no dabasim atskanē bolus, šis ir mans nūmīļotais dāls, kas man cīši pateik.
0: Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstē, bet tava vaļa, lai nūteikai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīnešu maizi dūd mums šudiņ un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim un naived mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāvestundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāvestundē. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāvestundī. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāvestundē. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāvestundē. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāvestundē. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāvestundē. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāvestundē. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāvestundē. Amen.
0: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāvestundē. Amen.
0: Gūds lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nu īsākuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija, bezpirmdzimto grāka ieņemto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
3: Mums, Jēzum, pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūsu smainas guns, aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kurām visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Otrais noslēpums – Jēzus atceklošana kozos Kānā. Tamā laikā Galilejas Kānā bija kozas, un tur bija arī Jēzus mote. Kozos bija ilūgts arī Jēzus ar saviem mocekļiem. Un, kad pietrūka veina, Jēzus motejam sacēja, jam nav veina. Jēzus atbildēja, sevīt, kāda man un tev daļa par tū. Mūna stunda vēl nav pīnokuse. Tad, jo mote sacēja kolpim, darīt visu, ko jūs jūs jums teiks. Un tī bija seši akmeņa trauki ūdiņam, nolikti jūdu šķēstiešanos vajadzībam. Un kotrā no tam ītilpa divi vai trīs māri. Jēzus jums sacēja, pīpildi traukus ar ūdini, un ītos pīpildē līdz pat molam. Tad Jēzus jums sacēja, smelit tagad, un nesit golda porziņam. Un jāiznesa. Kot ūdini, kas bija povās par veinu golda porziņs nūgaršoja, un nazanodams, no kurienes tas cielīs, bet kolpi, kas smieli ūdini to zinoja, jis pasaucelēja, ka vaininiem sacēja. Kotras cilvēks vispirms līk labu veinu, un kot jau rīt dzāruši, tad mūs vērtēja gokū.
1: bet tu labu veinu taupē dešam. Tādu sokumu brēnumim Jēzus izdarē Galilejas Kānā, atklodam savu gūdeibu un jo mocekļi jam īticēja.
0: Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valsteiba, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīnešu maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim un neived mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bienu īsokuma, tai tagad un visod un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija, bezprundzim to grāka ījim to.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevi steidzami.
3: Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūsus no ēļnes guns, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mūsu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Trešais noslēpums – diva valsteibas sludinošana un aicinājums atsagrīst. Redzādams ļaužu pulkus, Jēzus izkopa kulnā, un, kad atsasāda, pijopīgojo mocekļi, un jis atdarīja savu muti jūs mocēs atsēdams. Svētēgi gurā nabadzēgi, aiz to, ka jim pīdar dabas valsteiba. Svētēgi noskumušī, aiz to, ka jī tiks īprīcinoti. Svētēgi lānprotēgi, aiz to, ka īmantos zemi. Svietēgi augstūši un slopstūši pēc patīsēbas, aiz to, ka jī tiks pasētinoti. svietēk žālsirdēgi aiz to, ka jī tiks apžāloti. Svietēgi sirdškeistī aiz to, ka jī dīvu redzēs. Svietēgi mīra darētoji aiz to, ka jī tiks saukti par dīva bārnim. Svietēgi taisnēbas dēļvojotī aiz to, ka jīm pīt ar dabasu vaļsteiba. Svietēgi esit, kaut jūs uz manis dēļ necenos, vojos, un visādus ļaunumus netaisnēgi par jums stostēs. Priecētīs un līksmojot, todēļ, ka jums Olga tabasūs ir lēla. Tāpat arī pravīši tā kā vojoti, kuri prims jums bija. Jūs esat zemes soļs, ja soļs saudēs sivru markūgu un jū īsoļēt, jūs vairs nedar nekam un ir izmetam sorā ļaužu samēšanā. Jūs esat pasauļa gaisma, iz kolna stovūšais mīsts nevar nūsaglabot. Arī nekas aizdedzis svecinā līkjos zem sīka, bet gan iz luktura, lai visim, kas ir sātā, spēdātu. Tā lai spēt ļaudim jūsu gaisma, ka tie redzētu jūsu labūs darbus un slavētu jūsu tāvu, kurš ir dabasūs. Ik viens, kurš šūs manus vārdus dzirtiņos pilda, ir pīlēdzinājums gudram cilvēkam, kas uzcēli savu mojus klins. Un ik viens, kas šūs manus vārdus dzird, bet tūs napulda, ir liedzēks nagudram cilvēkam, kas uzcēli savu mojus smilgts. Leita goza, rūča skrieja, vieja šalca un drozēs pret šo moju un jā sabruka, un jos sabrukums bija ļels. Un kad šitu runu Jēzus beidza, ļaužu pulki cieši brēnojas no jo mocēbas. Todēļ, ka es mocēju kā tis, kam ir vara, bet ne tā, kā jūs raukstam mocētī un farizēji. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valsteiba, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīnešu maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim un neved mūsu kārdināšanā, bet atpestīja mūsu no ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Esi sveicinot, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi.
0: Tu esi svētītas starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nu īsākuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija, bezpirmdzimto grāka ieimto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
3: Mums, Jēzum, pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūsu smainas guns, aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Ceturtais noslēpums – Kristus porsaveidošana Taboru kalnā.

0: Okūņa atskanēja bolus sacēdams. Šis ir mans numīļotais dāls, kas man labpateik, jo klausit. Tu izdzirduši mocekļi pakritis savu vaigai cīšu nūsabeida. Pīgojas klot, Jēzus pīsa skorījim un teica, celitēs augšā un nasabeistit. Tī, pacāluši savu sacis, neko cita naredzēja, kai vien Jēzu vīnu pošu. Nuējot nu kolna, Jēzus jums sacēja, nastostiet nekam šos parodēbas, kuļai cilvēka dāls pīsa ceļus no maruņiem. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūk tavs vords, lai atnāk tava valsteiba, tava vaļa, lai nūteikai debesīs, tā arī virs zemes.
1: Mūsu ikdīnešu maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim un naived mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietu starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietu starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griesinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Gūts lai ar tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bienu īsokuma, tai tagad un visod un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija, bezprundzim to grāka ieimto.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzami. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūsus no ēļnes guns, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram mūsu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Pīktais noslēpums – Euharistijas iedibinošana. Pirms Lieldiņas svētkiem Jēzus redzādams, ka tevojas jo stunde no šo pasauļa aizīti stāvu, numīļojas sovejus, kas iz pasauļa beja, numīļojus liec kolam. Vakariņu laikā

0: Kaut valns Judases sēmaņa izskarota dēla sirdī bija īmetis nodomu jo nodūt, Jēzus zinodams, ka tāvs visu ir atdevis jo rūkos, un ka no dīva izgoja, un otkon īt uz dīvu atpakaļ, pīsacēlīs no vakareņu, no vilka viestrābis, un paiemis dvīļa apsajūza. Tad pīlies bļūdā iūdini, soca mocekļi mozgot kojas, un ar dvīli, ar kuru bija apsajūzīs, slaucēja. Numazgojasim kojas un afilcis savas viesdrēbes, jis atsisāda pie goldu un sacēja. Vai saprūtīt, ko es jūs un padarēju? Jūs mani saucit par mocētojumu kungu, un labi sakot, es te sasu. Tātad, ja es mocētos un kungs numazgoju jūs un kojas, tad arī jūs ir pienākums cecetam kojas mozgot. Es jums devu pīmāru, ka arī jūs tā darētu, ka es jums izdarēju. Patīšu es jūs jums saku, ne kolps ir lieloks par kungu, ne siltnis par to, kas jūs siltēja. Jo jūs šito saprūtit un saskaņā ar to darēsit, tad jūs esat svietēgi. Kolēc vēl jībēja pie golda, Jēzus paēmis maizi, lauza un deva mocekļim sacēdams. Iemit un iedit, te ir mana mīsa. Tad paēmis bikiri, pasateica un sniedzējums sacēdams, dzeret no jo visi. Jo šis ir mans jaunos derības ašņu bikirs, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Bet es jūs jums saku, ka no šo laika vairs nadzeršu no šo veinu guloja augļa līdz taidīnai, kuliec ar tu jums no jauna dzeršu sava tāva kienestī. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
1: Mūsu ikdīnešu maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus. Arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un neved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija, bezpirmdzim to grāka iemto.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
2: Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu smainas guns, aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Es teicu uz Dievu visu varēgu tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu jo vienīgo dālu mūsu kungu, kas ir īms no svāto gore, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata kristā pīkolts numirs un paglobots. Nokopis eļnē, trešajā dīna augšan cēlīs, uzkopis debesīs siet pie Dīvu visu varēgo tāvu labos rūkas, no kurīnes es atnokstīsot dzēvūs un maršūs.
1: Es esu uz svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšan cēršanos un neužēgu dzēvošanu. Amen.
3: Litanē visu svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leisum.
4: Kriste leisum, kirie leisum.
3: Kristu klausimus.
4: Kristu uzklausimus.
3: Dīvs tāvs nu dabasim.
4: Apsažāloj par mums.
3: Dīvs dāls pasauļa pestētoj.
4: Apsažāloj par mums.
3: Dīvs svātais gors.
4: Apsažāloj par mums.
3: Svāto trejedēba vins dīvus.
4: Apsažāloj par mums.
3: Svāto Marija.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Svāto dīva dzemdētoja.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Svāto jaunavu jaunava.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Jēzus Kristus mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Baznēcas mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Žālsirdēbas mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Dīva žielistēbas mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Cerēbas mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Visu tēroko mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Visu škeisto ko mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Nanūzīcei ko mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Visod jaunavei ko mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Mīlē ko mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Brēnei ko mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Loba padūma mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Radētoja mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Pestētoja mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Visu gudroko jaunava.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Gūda cīnēgo jaunava.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Slavējamo jaunava.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Varēgo jaunava.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Žielēgo jaunava.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Uzticēgo jaunava.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Taisnēbas spūguļs.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Gudrēbas krāslis.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Mūsu prīces īmeslis.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Gorēgais trauks.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Cīnējamais trauks.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Sevišķas dīva kolpošanas trauks.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Gorēgo rūze.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Davida tūrnis.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Ziluņkaula tūrnis.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Zalta noms.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Derēbas skreine.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Dabasu duravas.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Reita zvaigzne.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Sliminīku veselība.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Griecinieku globieja.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Biegļu mīrinojums.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Biedē gūs īprīcinotoja.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Kristicē gūs paleiks.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Eņģeļu kienenīne.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Patriāhu kienenīne.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Pravīšu kienenīne.
4: Lēvs dīvu par mums.
3: Apostolu kienenīne.
4: Lēvs Lūdz Dievu par mums.
3: Mūcekļu kienenīne.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Izzinieju kienenīne.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Jaunovu kienenīne.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Visu svātūs kienenīne.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Bez pirmdzimto grāka īimto kienenīne.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Dabasūs uzimto kienenīne.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Svāto rūžu krūņa kienenīne.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Ģimeņu kienenīne.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Mīra kienenīne.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Mora zemes kienenīne.
4: Lūdz Dievu par mums.
3: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
4: Atlaid mums, kungs un Dievs.
3: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
4: Uzklausi mums, kungs un Dievs.
3: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
4: Apsažāloj par mums.
3: Zemtova patvāruma. Steidzamēs svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodēja mūsu vajadzībos, bet no ikvīnas nalājumis visot mūs izglob slavēgo un cvietēgo jaunova, mūsu valdnīca, mūsu vidutoja, mūsu aizbuldātoja, samīrinoj mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priškā. Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētoju.
4: Lai mēs Kristus apsūlējumu toptu cīnīgi.
3: Lūksimies. Kungs Dievs, mēs Tev lūdzam dori, lai mūsu Tavu kolpu dvieseļu un mīsa visot būtu vasala, un ar slavējumos visu svātokos jaunovas Marijas aizbildēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunuma un prīcotos mūžai kā dzīvē, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
4: Āmen.
0: Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un Tovas visu svātokos liegavas palīdzēbu pīsaukuši, arī Tovas aizbildēbas mēs lūdzam. Tos mīlestēbas dēļ, kas Tev vīnu ar bezvainēgu jaunovu dīva dzemdētoja, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kādu Tev rūpies par bierneņu Jēzu, mēs Tev pazemēgi lūdzam. Pasērž ielīgu uz montojumu, kas atpiecā Kristus kungāšanai. Un mūsu vajadzēbos palīdzi mums ar savu spiecēgu postovnīcēbu. Sargoj, rūpēgais svātos ģimenes sargs izradzētos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsus visu durgogais stāvs nekvīnas sasamaitošanas un moļdim. Stiprinā mūsus visu centēgokais aizbildni ar debesēgu spāku šamā karā pretim sebas goru. Un kā citkot izglobi bierneņu Jēzu no draudūšamiem brīsmēm, tā arī tagad sorgoja svātu diva baznēcu no īnērdnieku uzbrukumiem un ikvīnas nalaimes. Uzem mūsu visu savu pastojīgā patvārumā, lai mēs pēc tava parauga dzīvodami un tavas palīdzības stiprinoti varētu divbeigi dzīvot, svietēgi numiert un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Āmen. Dīva tāva un dāla un svāto gura vārdā. Āmen.

0: Pareizs laiks – pulkstens 11. dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicinoti Latgules radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Apkopējot juņī veiktu vosarojus iejumu apsekojumu rezultātus Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra lauksaimniecības daļas speciālisti secinojuši, ka kopumā 2026. Gada vosaroju ražas potenciāls Latvijā vietējams kā lops. Tomēr reģionālos atšķirības šogad ir izteiktas. Lieloku ītekmīs kultūra augu attīstību atstojas navinmārēgijas mitruma nodrošinojums īpaši, Kurzemī. Vosaroju graudaugu sadēkšana pa reģionim bija Navīna Mierēga un lielokajā Latvijas teritorijas daļā. Siejumi deiga Navīna Mierēgi, bet Kurzemī mitruma trūkuma dēļ atsateistājās Navīna Mierēgi un to produktivitāte šobrīd vārtāta zamoka kā citvīt. Savukārt juņa nūkrišņa daļēji uzlaboja situāciju. Siltīs un mitrīs laiks vienlaikus radies labvēlīgus apstokļus slimēbu attīstībai. Kurzemī sausuma ītekmī graudaugiem vītam izveidošo seisokas vorpas, kas var ietekmēt gola ražēbu. Savukārt Vidzemī un Zemgalī kultūra augu attīstība kopumā vērtējama pozitīvi. Auzas veidoja labu ražas potenciālu, sok veidotīs skoras un labi atzateistījušīs arī pupu un zierņu siejumi. Zierņu platības Vidzemī šogad salīdzinoši lelas un siejumi lelokotīs tērinu nazoļu. Latvijas lauku konsultāciju centra speciālisti noroda, ka turpmāko sezonas attīstība lelokā mārā būs atkarīga no laika apstokļiem un saulēcīgas slimēbu īrūbežošanas.

0: šogad Leivonu pilsētas svātki, Leivonis viņas simts, krivuši vēļu vidē draudzēgoki. Pirmo raizīvīst atkortot izmantojamo gložu apritis sistēma. Leivoni krivuši par pirmo pašvaldēbu Latgaļī, kas pilsētas svātku laikā īstenoja šādu ilgspējīgu risinojumu. Pasaukuma laikā visi izlējamo dzierīņu tirgotoji, dzierīņus pasnīgs atkortot izmantojamajos gložos sadarbojoties ar Sijā Kāp Revolution Latvijā. Savukārt svātku apmaklotoji aicinoti izasaistētīs iniciatīvā iemūt lēdza savas atkortot izmantojamos glozis, izņemot stikla traukus. Šo sistēmas īvīšana palīdzēs samazinot svātku laikā radētu atkritumu apjomu un vienlaikus veicinās atbildīgu resursu izmantošanu. Reward token lītotņa ārts risinojums gložu apritēji. Digitāli var izmantot savus fiziskos Cup Revolution žetonus, izavairātīs no to pazaudēšanas vai aizmiršanas mojos, bezmaksas izmantot pilnībā atvārtu Cup Revolution sistēmu ar gložu nomas funkciju, saimt bezmaksas glozes lītošanu, ja gloze tiek nodota kaidam no sistēmas partnerim 72 stundžu laikā, kā arī no nosūtēt digitālos žetonus citim lītotojiem. Vairāk informācijas par atkortotu gložu lītošanas īspieju caprevolution.lv. Nedēļas nogalī 27. un 28. junī Daugavpiļas olimpiskajā centrā Latvijas U20 handbola izlase aizvedās divas pārbaudes spēles pret Somijas U20 valsts vienību. Obas spēles būs nozīmīgas sagatavošanos pūsmas pirms Eiropas U20 čempionāta fināla turnīra, kas nostoja to līdz 19. juļam, nozarisinosīs Rumānijā. Timām pīzadaļāsīs 24 spēcēgokos Eiropas jaunīšu izlasīs, bet Latvijas handbolisti grupu turnīrā tiksīs ar Islandis, Spānijas un Austrijas valsts vīnēbu. Pirmo spēļa sasdien 27. junī 15. bet otrais vādiņ 28. junī 11. Obi mači nozarisinosīs Daugavpiļas olimpiskajā centrā. Iejobos spēļos ir bez moksas un liedzatu ieaicinoti izmantot īspēju atbalstāt Latvijas U20 izlasi un klotīnī vārot starptautiska lēmeņa handbolu Daugavpiļī.
1: Laika ziņas.
0: Dienā šodien gaidams mainīgs mokoņu daudzums. Dienas pirmajā pusī būs sauss laiks, savukārt piespuždīņi un vokara stundos mokoņi dažvīt atnes seislaicēgu leitu. Būs slānts viejs un gaiss šodien īseļs lēdz plus 21, plus 26 grādiem. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Kungs ir savas tautas stiprums un pestēšanas cītūksnis savam svaidētajam. Atpestē, kungs, savu tautu un savu mantojumu svietēji un esi jim par gonu. Broļi, mūsas izpildūt dīva gribu patīcu, dīva gribu. Mēs sirds arī nužālosim savus grākus, lai mēs varētu cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es sacazēstu visvarenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, dorbim un nulaidēbu. Muna vaine, Muna visu lavoko vaine, todēļ es lūdzu visu svātokū jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažaloj par mums svarinais divs un pīļuvis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzēvī.
1: Āmen.
0: Kungs apsažaloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimēs. Kungs dovoj mums pastovēgu bēbu un mīlestēvu pret tavu svātu vordu, jo tu nekod nāc toj bez tavas vadēbas tūs, kurus nūstaprinoj savā mīlestēbā. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto garavīņēbā, divs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasėjams nukieninių ūtros gruomotas. Judėjas kieniniam Jojachimam bėjaustan pacingodų, kod jis suoce valdėjit, un jis valdėjo Jeruzalėme trejus mėnešius. Jo motės vuorts bėja Nehusta, Elkanana meita, nu Jeruzalėmis, un jis darė Leonų kunga prieišką, glužutai pat, kai darė juo taus. Tima laika Babilonas kieninė Nabuchodonozara kolpi devėsių zirmi un pilsata nūnuose aplankumą. Un Nabuchodonozors Babilonas kieninč įzarod apie pilsatas, cikam juo kolpi tų turi aplanktų. Tot judės kieninč Jojachins un juo muote, un juo kolpi, un juo aukstmani, un jo galminė ikis guoja uora apie Babilonas kieninę. Un Babilonas kieninč, jūs agiustie savas valdėšinas ostaitėje godą. Un nuturinis jis paėmė visus kunga noma duorgumantas, un kieninę pils duorgumų kruojumus. Un salauzė visus zalta pydarumus, ku Izraelio kieninč Salomons, beje pagatavojas kungas vietneica saskanė ar kunga vuordim. Un jis aizvida giustą visų Jeruzalėmi, un visus aukstmanius, un visus amatnykus, kai visus varūnė gūs karuotojus, 10 000 un celtnykus. Nikas natek atstuots, kai vynėgi zemės nabadzėgiai liaudis. Arī Jojachinu jis aizvida uz Babilonu. Un kieninė muoti, kieninė sīvas un jo galminīkus, un zemes varanūs, jis aizvida gyvstā nu Jeruzalemis uz Babilonu. Un visus spiecēgūs vērīšus, 7 000, un 1 000 amatnīku un celtnīku, visus stiprūs karavērus. Babilonas kieninč, aizveda gyvstā uz Babilonu. Un jo vītā įsīcielė Metaniju, jo radinīku un devējam vordu sedecīs. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēba dīvam.
0: Kungs, tava vorda dēļ mūsus atbrēvoji.
1: Kungs, tava vorda dēļ mūsus atbrēvoji.
0: Dīvs tavā montojumā īgoja pagoni, jī apgonie tavu svietnēcu, un Jeruzalemi porvierta drupos, tovu kolpu mrušos mīsas, jaddevi par barēbu dabasu putnim, tovu svātū kermeņus zemes zvārim.
1: Kungs, tava vorda dēļ mūsus atbrīvoj.
0: Kai jūdini jī ap Jeruzalemi izlieja asni, un nabieni vīna, kas apgloboja, mūsu kaimiņim mēs kļuvam par apsmīklu, par nīvom un zūpgalēbu tīm, kas mums vis apkort.
1: Kungs, tava vorda dēļ mūsus atbrīvoj.
0: Cik viel ilgi, kungs, vai mūžam tu dusmosīs, vai tava greizs sirdēba līsmos, kai guns, napīmini mūsu tāvu vainis, lai jotri por mums nok tava žielestēba, jo esam kļuvuši por līku voji.
1: Kungs, tava vorda dēļ mūsus atbrīvoj.
0: Palīdzi mums mūsu pestēšanas Dievs, tava vorda lalokam gūdam, un tava vorda dēļ mūsus atbrīvoj un pīdūt mūsu grākus.
1: Kungs, tava vorda dēļ mūsus atbrīvoj.
0: Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja.
0: Kas mani mīļoja, tas īvāros manus vordus, un mūns tāvs jū mīļojas, un mēs nāksim pie jo. Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģeliju, ko uzrakstīja Matejs.
1: Gūds tev, kungs.
0: Tumā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, na kotrs, kas mani soka, kungs, kungs, īs dabasu valstībā, bet gun tis, kas pilda mana tāva gribu, kurš ir dabasūs. Daudzi man teikstumā dīnā, kungs, kungs, vai na tavā vordā mēs pravītom, un na tavā vārdā izdzenam ļaunos gorus, un vai na tavā vārdā darījam daudz brēnumu. Tad es jums pasludinošu, es nekod jūsus nāsu pazinis, atsakopit no manis jūs ļaundari. To piecik viens, kas dzird šūs munus vārdus un tūs pilda, ir pīlēdzinājums protēgam vēram, kas uzcieļa savu moju uz klins. Noce lēti upju polu un vieja brozmas un gozies poršu moju, bet te nesagriva, jo bēc alto uz klins. Un ik viens, kas dzird šūs munus vārdus un tūs napilda būs lēdzēks naprotēgam vēram, kas uzcieļa savu moju uz smiltim. Noceļēti un upju poli un vieja brozmas un gozējs poršu moju, un tie sagriva, un tos nalaime bēlala. Kod Jēzus beidz runot šos vārdus, ļaudis brēnojos par jo mocēbu, jo es mocēkai taids, kam ir vara, bet no taikai jūs rokstu zinotoji. Tis ir kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Jēzus šodien lūd brēdinojumu saviem mocekļiem, lai runošana, jeb Dīva pīsaukšana saskaņa arī ar cilvēka reālajiem darbiem, reālu izvieli, kas ir vārsta uz Dīva gribas pildēšanu un pori visam tai, kā mēs dzirdējam. Evangelija refrenā, kas mani mīļoja, tis pildējis mums vārdus. Ja cilvēks dara visu mīlestības dieļu, tot tiem visiem darbiem ir patīso jāga, tāpat kā ir taic galvenais nosacījums, kad cilvēks arī nok pie grāksa audzēšanas, varbūt dažādi īmasli, to pēc, ka es ir satrīkts par izaveidojušu jūs situāciju, varbūt jūs ir dīnoca bailis, varbūt izmusums nunocis kaut kādā strukceļā, bet patīsajam īmaslam un dziļokajam īmaslam ir jo būt mīlestība uz Dīvu. To piec, kas esmu aizvainojis pošu Dīvu porkopis, šo mīlestības principu. Tieši mīlestības galvenais īmaslis ir šeit mīlestība vīnam pret ūtarajai cilvēkiem, ko piec mēs kaut ko daram labu, ko piec arī mēs kolpējam Dīvam. Un tad kāds ir tas pamats, uz ko mēs būvējam, dažu pazaļaunās uz saviem spākiem, kā mēs dzirdījām pirmajā lasējumā Babilonas kieniņš un Jeruzalemis, tā tu varētu nosaukt izveģa mūsu Jeruzalemis gūdēbu cilvēciskū, mūsu karaspākus, augstmaņus, kieniņu ar visam sīvam, visus, ko varbūt īspējams, kieniņš bija arī pazaļovījis un dūmoja, ka jūtos, ka es ir varens, ka jam kaut kas pīder. Nikas tev nepīder, ja tev nav Dīva. Dīvs ir galvenais cilvēka sargotojs, un Dīvs ir patīso cilvēka klins, uz kuras jau, ja mēs uz tos būvējam, tik tiešam esam uz stipra pamata. Ja mēs pazaļaunamies tikai un vienīgi uz saviem spākiem, uz saviem talentiem, pat ja daudz ko var būt, mēs varam darīt izskaistu, jo labu, bet ja mēs ceļam ar to savu gūdu, tad agrivoju vālu, tas vienkoši sabruks un izzus. Lai kas man ir dūts, lai kādi man ir talenti, lai kādas man ir spiejis, darēsim to Dīva gūdam, lai celtu arī Dīva lai celtu Dīva gūdu un lai Dīvs būtu mūsu stiprais pamats, klīns, uz kuru mēs pazaļaunam jebkurā situācijā. Āmen.

0: Pīmūnų svātāja misija, kas ir ļaužu vajadzības lūksimēs. Par visiem labas gribas cilvēkiem, lai nūnoktu pidīva atzēšanas un sasnāktu dvieseļas pestēšanu.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs.
0: Par visiem ticēgajiem, lai jūs rūpes par materiālos dzēvis vajadzībām nabūtu šķieršļas dvieseļas svātdarīšanai.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs.
0: Par tiem, kuri strodēja gureigu darbu cilvēku pestēšanai, lai jūs pirmais un mūsu spiecēgokais bols ir dīva žielestēba.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs.
0: Par ticēgu laicēgu un vajadzēbam, lai tos pirmā kortā tiktu saskaņotas ar dīva gribu.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs.
0: Lūksimēs par mums pošam šeit klotasūšai mūsu draudzes lūcekļiem, par Latgaļas radio klausētojumu un Facebook skatētojumu. Šos svātos misis nūdūmā par Ciganoviču ģimeni jūs laulēbu godadīnā, lai mēs mīļotu lūkšanu un bieži pieimtu svātos sakramentus.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs.
0: Kungs dievs svietē mūsu ikdīnas darbus, lai tī veicinotu mūsu materiālu un goreigu labklojēbu caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Amen.

0: Slavēts esi, kungs, mūsu Dievs, jo no tavas debesīm esam sējāmuši maizi, kūti upuriem šo zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: slavēts. Esi kungs, uzmadījusi un no tavas devības esam sajāmuši. Vēinu, kū tev upuriem šū vēina kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par gorēgū dzierīni.
1: Lai Dievs ir mēžam slavēt,

0: Lūdzu, tevis broļu mūsu, lai Dievs būs svarenēm stāvs viņam šo mūnu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri nu tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznēcai.
2: Kungs, pieņem izlēgumu un slavas upuri un dori, lai to spāka šķēstētas, mūsu dvieseļas kļūst pateikama dovana Tev, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur, jo, lai gan Tev nav napīcīšama mūsu slavēšana, Tu dūd mums savu žielestēbu, lai varam Tev pazateikt. Tevi slavējot, mēs navairojam Tavu lelumu, bet gan poši pieaugam pestēšanai caur Kristu mūsu kungu. Blapiec kūpā ar eņģeļu pulkim arī mēs Tevi slavējam, prīcēgi atzīstūt.
1: Svāts, svāts, svāts ir kungs, debess pulku dīvs, debess un zeme ir Tavas gūdeibas pilna, hozanna augstumūs, svieteiks, kas nok kunga vordā, hozanna augstumūs.
2: Kungs, Tu esi patīsis vārds, ikvīna svātuma olūts. Topiec mēs Tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tavu gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotēgi sevi atdeve cīšanam, es paiemē maizi, un Tev pazateikdams lauze un devesējumu mocekļim sacēdams, jemit un iedit nu tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņum izpajēmi bikeri un vēlreiz Tev pazateikdams, deve sevi mocekļim sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības mums lāpums.
1: Mēs iestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec, pieminot jo novi un augšām celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, ka esi darījis mūs cīnēgus stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dori tū piļņēgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā, un ļauj jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāli par mums visiem tevi lūdzam, un dovai mums līdzdalību mūžēgajā dzēvī, līdz ar svātū dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātū Jezupu jos liega vaini, ar svātajiem apustaļiem un visiem svātajiem,

0: debesīs, svietēts, lai lūk tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai noteik, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ, un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodnīkiem, un neived mūs kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna. Atpestēj mūs, kungs, no visa ļauno, labvieļīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žalsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības piepildīšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnākšanu.
1: Jo tev pīder valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju savu, mīru es jums dūdu, raugījis navus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu, labvieļējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunda mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
2: Sniedzam, tad tā mīra dzēvi.

Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūk, dīvajās, kas mūsu pasaulē grābus, svietēji ir tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlas.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, kad tu noktu pi manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.

0: Lūksimēs. Tova dāvas svātos mīsas un ašņadorgajā mīlestā atjaunoti, lūdzam kungs to labvieļēbu, lai tis, kū divbiebā bīža svinam, nas mums pestēšanu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietē uzvarenēs Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēba Dīvam.

0: Litanie Jėzusos svatos sirds gūdam, Kyrie eleison.
1: Kristi eleison, Kyrie eleison.
0: Kristu klausimaus.
1: Kristus klausimaus.
0: Dievs tavs no dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs dāls pasauļa pestētojs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trēdēba vīns Dievs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāva dāla.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds jaunos motes mīsā svāto ogura veidota.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar Dīva vordu būtiski vīnota.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bezgalēgo majestāte.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds Dīvas vietnieca.
1: Apsažāloj par
0: mums. Jēzus sirds vus augstoko miteklis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds Dīva noms un dabasu vorti.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības gunkurs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krotuve.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzelme.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds kotras slavas visu cīnēgo.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu siržu vaļņēca un vīnotoja.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinību dorgumi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojē visa dīvišķēba spilnēba.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti labi patika.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnēbas mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgūs pakolnu ilgas.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pacītēgo un žalsirdēbas pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bogota visim, kas tevi pīsauc.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dzēvēbas un svātuma olūts.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grākim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildēto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dieļ satrīkto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds paklausēgo līdz novēji.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pordurto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ikvīna mīrunojuma olūts.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzēvēbu un augšām celšanos.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izliekšana.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds asniegais upurs par grākim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerūšīm uz tevi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds cerēba mierstušīm tevī.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu svātūs laimēba.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzu lānprotieks un pazemēgu sirdi.
1: Dori mūsu sirdis leidzēgas tovai sirdei.
0: Lūksamēs. Visuvarenais mūžēgais Dīvs raugīs uz savu visu mīlo dāla sirdi un uz tū slavi un gondarēšanu, kū tev snāc, jei griecinīku vordā. Un tiem, kas lūdz tavu žalsirdēbu, dovai pīdūšanu, tava dāli Jēzus Kristus vordā, kas dzēva un volda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Lai tūp cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.

0: Pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgulis radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Aizvadēto mocēbu goda otrajā semestrī visā Latvijā nozares nojos STEM nodarbēba veseļēgi pīna produkti un ilgtspējīgas izvieļas, kurās skolāni interaktīvā un praktiskā veidā īpazina pīna produktu nozēmi uzturā, pīna ražošanas procesu, ilgtspējīgu portakas patiereņu un veseļēgu izvieļu nozēmi ikdīnā. Nodarbēbas tikai īstenotas 102 klasos dažādos Latvijas skolos. Tūlaikā skolāni gava izpieju izzinot pīna produktu pasauli, izmantojot STEM pieju, un kas apvienoja zinotni tehnoloģijas, inženieru zinotnes un matemātiku ar praktisku darbošanos. Pedagogi īpaši novērtījuši nodarbēbas interaktīvu pieju un izpieju skolānim praktiski darbotīs. Latvijas lauku konsultāciju centras, lauku attīstības nodaļas projekts, Projektu vadētoja Baiba Vasara Bekere uzsver, kā mierkis bija parodēt, kā aiz ikdīnā īrostim produktiem sliepās daudz interesantu zinošanu par uzturu, lauksaimnīcēbu, portikas ražošanu un ilgtspieju. Priecējamies, ka skolāni ne tikai aktīvi izasaistījās nodarbēbos, bet arī pēc tam turpinoja diskutēt par veselīgumu izvieļam un produktu izceļsmīm.

0: Organizācijā Daktaris Klauns aicināja radošus un empātiskus cilvēkus no Rāzeknis un citam Latvijas vītam apgūt naparostu profesiju un palīdzēt bērnim Latvijas slimnīcos tikt golā ar stresu un baiļom orstēšanas laikā. Jau 14 gadus organizācija attīsta terapeitiskos klaunādis pieju un tos speciālisti regulāri apmeklēja bērnu nodaļas slimnīcos visā Latvijā. Ik viens interesants, varbūt par daļu no šos kustēbas, izastojoties daktaru klaunu skolā. Pīzateikšanos atvārta līdz 10. juļam. Plašoka informācija un pieteikuma anketa atrodama www.drklauns.lv/skola. Medicīnisko klaunādē ir starptautiski atzēta praksa, kas pasto vairāk nekā 30 valstīs. Un pie tiem līdzināja, ka te palīdz mazinot bērnu trauksmi un stresu orstēšanas laikā, kā arī atviegloja emocionālo slūdzi vecokim. Bolvu novada pašvaldība aicināja uzņēmumus, īstodis organizācijas un ikvīnu interesantu izsaistētīs Bolvu novada svātku aktivitātos, kas nozarasinosīs 18. juļī. Bolvu novada svātku ītvarūs no 13. līdz 16. notiks tehnikas izstode, kurā aicināja pīzdaļātīs uzņēmumus, zemnīku saimnīcēbas dīnestus un citas tehnikas īpašnīkus, prezentējot savu tehniku un aprēkojumu. Daļēbnīkim īzarašanos 11.30. Norisis vīta pie Bolupis velo trasis un vacos slidotovas partizānu ilā pīci ā. Pīza teikšanos līdz 10. juļam.
1: Laika ziņas.
0: Dīna šodien aizritās ar mainīgu mokuņu daudzumu. Dīnas pirmajā pusē laiks būs saus, sokot piespuždīņi un vokarā mokuņa daudzvīt atņēs seislaicēgu ļeitu. Būs slāns viejs un gaiss īsiļs līdz plus 21, plus 26 grādiem. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valde.

Labu dienu, mīļie draugi, Latgales radio klausētojieši, mazskaistajā saulēnajā vosaras dīnā. Nu, jau pēc garam skaistumu svātku brevdīnam, otko lasam kūpā ar jūsim un kai vienmēr gotovi sūtēt vai sirsnēgokos, melokos, gaišokos, sveciņus un sumnot jūsu rodus, draugus un paziņis svātkos.

šodien skaistījā 25. juņa dīnā savus vodas vātkus viņa maiga un millijā. Daudz laimes gavernīcām svātkus. Protams, jūsu reicēbā būs arī tīšo ētera telefons 64-621-115. Visa apsveikuma koncerta garumā droši varat izmantot izpieju, lai mūsu sazvanētu un nosūtētu kādu sirsnēgu sveiciņi tīšajā ēterā. Bet nu, ka vienmēr arī šodien ķersimās klot jūsu īsūtētīm sveicīni.

Sirsnīgi sveicam aizvadētajā Vorda dienā un skaistajā kolpošanas goda dienā jubilejas raizī, jo ekscelencija Rāzeknis Aglonas diacēzes veiskupu Jāni Būlī. Dzebot nu mīles, paturāt savī mūžēgu Vordu, ko Devs ir dīvs. Dīviškīs Jēzu, mēloju tevi, vienīgi tevumu un dvēseļa kvāloju. Dzīvot nu mīlas, nav ceļt savu telti tabura kolnā, kas saustaros tārps. Droši ar Jēzu kopt Golgātas kolnā, Kristu kā ir dorgokū vietēbu ņest. Dzīvot nu mīlas ir dovot bez māra, nagaidot, naprasot, atmoksu šeit. Imīļot dodu, jo asmos drūši, ka dzēvajot, kolpajot saimšu. Paldies par jūsu ieguldījumu diecēzes darbā un attīstībā. Paldies par jūsu kolpojumu divam un cilvēkiem, ka vadat cilvēkus ar vienu tivok pie Jēzus un dabasu karlīnis. Ka arī īpaši paldies par Latgales radio uzturēšanu, ar kuras paļēdzēbu visi ticēgi var vienoties kūpēgos lūkšanos. Sirsnēgi sveic un visu to loboku vieļai ar cīņu un pateicēbu Rozentovas draudzām.

sveicam godajamo dekānu Joņa Stepiņo vorda dīnā. Kungs, lai tavā gaismā spāki raisos, tavā gaismā dvēsela lai zīt. Tavas mīļestības skorta visam un dzēvja rīt. Sirsnīgi sveicam un vēļajam, lai divas bogoteigi dovoja svietēbu, stipru veselēbu un divmota vienmēr stiprinoja. Sveic Andzeļu un Bukmuižas draudzīs.

Sirsnīgi sveicam, jo ekscelenci veiskupu Joņi Buļi un preļu dekanāta dekānu Joņi Stepiņu aizvadīti jūs svātkūs. Divas vietēbu divmotis aizbildnīcēbu un svātogara vadēbu turpmākajos kolpojuma godūs. Vieļai un sveic biežu draudzām!

Kauna tas katoļu draudze ar visir sniegokiem Viļjēmiem Mēlis veica prāvestus Haraldu un Rinaldu Brokus, kā arī jū mamiņu Leontīni skaistījos svātkūs. Šodien boltu zīdu kliepi, dzēve lai jums pretīs nīc, bet lai kotrā dzēvis stundī būtu eists un patīs sprīgs. No sirds sveicam jūs pagojušajā dzimšanas dienā, kas bija 22. juņī. Lai divas bogotēgi svietēja un pavada jūs ikdīnu, dovajot veseļēbu, prīku, mīru un spāku visos dzēvis ceļos. Pravestim Haraldam un Rinaldam vēlējam naizseikstošu ticēbas spāku, gudrēbu, prīku kolpošanā, lai jūsu dorbinas gaismu un cerēbu daudziem cilvēkiem, bet māmiņai Leontīnai vēlējam siltumu sirdī, mīlestēbas pilnas dīnas un gondariemu par saviem bārniem. Sveic Kaunatas katoļu draudzām!

Sveicām cienījamos pravestos Rinaldu un Haraldu Brokus un jūs māmiņa Leontīni dzimšanas dīnā, kas bija 22. Juņī. Paļdis par svietēgo darbu, dvēseļu atmūdai un gaismu, kas nās klausotīs Kristus dzēvēbas vordos. Likās, kaits sauļi sirds tilmā dāds. Veseļību daudzim, daudzim skaistim godim kolpajūt dīva drivā un veiksmi visos darbos. Vieļiem sveic Rozentovas draudzām.

Sirsnīgi uz siltus apsveikuma vārdus siltām Rozentovas draudzes prāvestam Rinaldam Brokam un Zosnes draudzes prāvestam Haraldam Brokam skaistījā dzimšanas dienā. Tam, kurš grib īprīcinot cilvēkus, sevī Jonas prīks. Tam, kurš grib pasaulī ienest siltumu, ir Jonas sevī guņs. Tam, kurš grib palēdzēt, jo būt pīpildētam ar mīlestēbu. Un tam, kurš iz zemes grib panokt mīru, ir jodūt mīrs savā sirdī. Sirsnēgi sveicam un vīlējam, lai lobijas Jēzus, augstīs un mūžēgīs prīsters, pasargoja savus kolpus savā visvadokos sirds dziļumā, lai dīva mamiņa vienmēr snīt savu palēdzēbu un aizsardzēbu. Ar pateicēbu un cīņu sveic Lūznavas draudzām.

Sirsnīgi sveicam skaistajā jubilejā Veroniku Romuli un arī Janīnu Belajušpieļūs. Daudz dažādu dzēvišu vātru dzēvī ir bijis, un ja vēl arī turpmāk tādas būs, lai divs aicināja, ka aicinojas ar vienu atkal saulī jūs. Divs nes ar savam rūkam turpmākos godus žēlisteibu dūs, lai divmotis patvārumā un sorgengeļs, lai vienmēr sorgoj, un svātogura gaisma nas veselību dzēvī turpmākīm skaistīm godim. Vēlējums sveic Antuņināra Jezupu un visu kuplū saimīm.

sirsnīgi vosareigi sveicīni izskaistījā dzīmšanas dīnā, lai ceļoja zinīdai šmauksti, lai gušķūs. Lai rūkas darbi šodien visi veicās, un tolu ceļu dūmas trauc, lai nogurumu nazin rūkas un sirds gilst prīka daudz, lai divs, kas atvieļējas tādu garu un skaistu mūžu, palēc kotrā dīnā, lai vienmēr par tevi nomūdātos sorgengeļis. Sveic mūsa Staņislavā ar ģimiņi, mūsa Veneranda un broļs Pīters.

Nelis veicama Joni Tuču pušā skaistajos svātkūs. Atnāk skaista Joņa Dīna, liek tev galvā uz lavainagu. Sasīn sīru goldā ola mūcu ceļi, lai var jautri leigot tagad. Sveciņus sūta mētas sarmēķa Veneranda un Janīnām.

Vēlis vecāma dzimšanas dienā Janīna Šmaukstelī gušos. Silti vieji sveicīņus siltā ar skaistu zīdu vainagu, darba sporu veseļēbu, gaišas domas un visu to labo, ko vēlē broļas Jonis un Janīna.

Nosvecām Joņa Tučo žirkļu svordadīnā. Brēniškēgā ir saulis vārā. Lelskam saulja sirdī spēt. Kas ar saulja darbu dara daudz spēt dzēvī padarāt? Lai sirdī prīgs gaišs, kai saulis stors. Lai dīna kotrās zīts uz skaistokīs. Svecam visu to loboko vieļēmos Staņislava un Zinaīda ar gimiņam broļs Pīters un Mosa Venerā. Vosurīgi silti sveicīņi ceļojas Bierspilīs Meža prospektu Joņam Šusteram pagojušajā vordadīnā. Optimismu, labus dūmas, labu stipru veselību un divas vietēbu kotrai dīnai vieļiņu sveic Mihalina Solā.

23. jūnijā savu skaisto 85. dzimšanas dienu sviņā Veronika Romule no Maltas. Šeit dīna, lai skaistoka par citom, jo šeit dīna tikai raizi godā aust, lai pieteiks pāka kotram dzēvis reitam, lai kotras reits, kai skaisti zīdi plaukst. Melo māmeņu no sirds sveicam dzimšanas dīnā, vēlējām stipru veseļēbu divas vietēbu, sveic meitas ar gimiņom. Tāpat sirsnēgi sveicīņi pagojušajā vordu dīnā šodien lai ceļoja pori Baltijas jūrai iz Norvēģiju līgai šūsterei. Veiksmi, panokumus, gaišas dūmas un visu to labo, ko ar vismēlokiem sveicīņiem no Latvijas sūta mamma Adrija Tavs Joņs, Pītara Šustara saimja, Bondaru gimiņa, Senku gimiņa un visi bierspilīši. Tāpat sirsnēgi sveicīņi no Jankas meža prospektā lai ceļoja visiem joņiem pagojušajos vordas vātkūs.

ar to arī šodienas apsveikuma koncerts spīzatavojas izskaņai. Visiem gaizvadēju to svātku gaviļnīkiem daudz laimes un paldies, ka esat kopā ar mūsim ikdīnā. Lai jūs visiem veiksmīgi izdevusies šai eisot darba nedēļam un tiksimies reit visu labumu.

0: laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no marušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un marušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceršanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es uparēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uparēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uparēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Apkopējot juņī veiktu vosaroju siejumu apsekojumu rezultātus Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra lauksaimniecības daļas speciālisti secinojuši, ka kopumā 2026. Gada vosaroju ražas potenciāls Latvijā vietējams kā lops. Tomēr reģionālos atšķirības šogad ir izteiktas. Lieloku ītekmīs kultūra augu attīstību atstojas navīna mārēgijas mitruma nodrošinojums īpaši, zemī. Vosaroju graudaugu sadēkšana pa reģionim bija navīna mierēga un lielokajā Latvijas teritorijas daļā. Siejumi deiga navīna mierēgi, bet kurzemī mitruma trūkuma dēļ atsateistājās navīna mierēgi un to produktivitāte šobrēt vārtātas zamokakai citvīt. Savukārt juņa nūkrišņa daļai uzlaboja situāciju. Siltīs un mitrīs laiks vienlaikus radies labvielīgus apstokļus slimēbu attīstībai. Kurzemī sausuma ītekmī graudaugiem vītam izveidojušos eisolgas vorpas, kas var ietekmēt gola ražēbu. Savukārt vidzemī un zemgaļī kultūra augu attīstība kopumā vērtējama pozitīvi. Auzas veidoja labu ražas potenciālu, sokveidotīs skoras un labi atsateistījušīs arī pupu un zierņu siejumi. Zierņu platēbas vidzemī šogad salīdzinoši lelas un siejumi lelokotīs tērinu nazoļu. Latvijas lauku konsultāciju centra speciālisti noroda, ka turpmāko sezonas attīstība lelokā mārā būs atkarīga no laika apstokļiem un saulēcīgas slimēbu īrūbežošanas.

0: Šogad Leivona pilsētas svātki, Leivonis viņas simts, krivuši vēl vidē draudzēgoki. Pirmo raizīvīst atkortot izmantojamo gložu apritis sistēma. Leivona krivuši par pirmo pašvaldēbu Latgaļī, kas pilsētas svātku laikā estinoja šādu ilgspiejēgu risinojumu. Pasaukuma laikā visi izlējamo dzierīņu tirgotoji, dzierīņus pasnīgs atkortot izmantojamajos gložos sadarbojot ar Sijā Kāp Revolution Latvijā. Savukārt svātku apmaklotoji aicinoti izasaistētīs iniciatīvā iemūt lēdza savas atkortot izmantojamos glozis, izņemot stikla traukus. Šo sistēmas īvīšana palīdzēs samazinot svātku laikā radētu atkritumu apjomu un vienlaikus veicinās atbildēgu resursu izmantošanu. Reward token lītotņa ārts risinojums gložu apritēji. Digitāli var izmantot savus fiziskos Cup Revolution žetonus, izavairātīs no to pazaudēšanas vai aizmiršanas mojos, bezmaksas izmantot pilnībā atvārtu Cup Revolution sistēmu ar gložu nomas funkciju, saimt bezmaksas glozes lītošanu, ja gloze tiek nodota kaidam no sistēmas partnerim 72 stundžu laikā, kā arī nosūtāt digitālos žetonus citim lītotojim. Vairāk informācijas par atkortotu gložu lītošanas izpējumu caprevolution.lv. Nedēļas nogalī 27. un 28. junijā Daugavpiļas olimpiskajā centrā Latvijas U20 handbola izlase aizvedās divas pārbaudes spēles pret Somijas U20 valsts vienību. Obas spēles būs nozīmīgas sagatavošanos pūsmas pirms Eiropas U20 čempionāta fināla turnīra, kas no 8. līdz 19. juļam nozarisinosīs Rumānijā. Man piezadaļāsīs 24 spēcēgokos Eiropas jaunīšu izlasīs, bet Latvijas handbolisti grupu turnīrā tiksīs ar Islandis, Spānijas un Austrijas valsts vīnēbu. Pirmo spēļa sasdien 27. junī 15. bet otrais svādien 28. junī 11. Obi mači nozarisinosīs Daugavpiļas olimpiskajā centrā. Iejobos spēļos ir bez moksas un liedzat ieaicinoti izmantot īspēju atbalstāt Latvijas U20 izlasi un klotīnī vārot starptautiska lēmeņa handbolu Daugavpilī.
1: Laika ziņas.
0: Dienā šodien gaidāms mainīgs mokoņu daudzums. Dienas pirmajā pusī būs sauss laiks, savukārt piespuždīņi un vokara stundos mokoņi dažvīt atnes seislaicēgu lietu. Būs slāns viejs un gaiss šodien īseļs lēdz plus 21, plus 26 grādiem. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Veseli Latgules radio klausētoji, studijā ar pasaules ziņu apskatu Laura Sondere. Itimās beidzamajos dīnos vēl dominē ASV Irānas mīra saruna attīstība pēc nesenos kara izbeigšanas. Ekstrēmais karstums Eiropā kairē politiski notikumi ASV citvītu pasaulē. ASV Irānā turpinājās sarunas Šveicē, raugot noslēgt galīgo mīra līgumu pēc 60 dīnu pārtraukuma. Viceprezidents James Davids Vences paziņo, ka Irāna piekritusi atļaut starptautiskos kūdoļu inspektorus atsagrīsties valstīm, bet Irānas orlītu ministrē nolīdza, ka sarunas par kūdoļu programmu būtu sokušos. Prezidents Donalds Trumps breidino, ka ja Irāna neievāros vienošanos ASV reikosīs kā vajadzīgs. Tikumā ASV senāts pieņēma rezolūciju, kas ierobežē Trumpa pilnvaras karā pret Irānu. Četram republikāņiem desavienojoties demokrātiem. Tas ir simbolisks soļs, bet norodīja zīkšķi uz sprīdzi Vašingtonā. Izraēla un Libāna turpināja sarunas par pamieru, bet Izraela veica trīciņus, nogalinot vismaz 83 cilvēkus Libānā. Irāna iz laiku slēdza Hormūza šaurumu, bet pēc sarunām tas tika atderēts. Naftas cenas krētās zem 75 ASV dolāru. Par barelu. Itos sarunas ir svarīgs globālais notikums, tā kā tos ietekmē naftas tirgu, reģionālo stabilitāti, ja ASV ārpolitiku. Trumps apgalvo, ka vienošanos ar lielāko mīru uzvara, bet kritiķi brēdināja par nepilnībām kūdoļu inspekcijos. Tikam Francija piedzēvoja karsto kūdīnu kopš 1947. Gada. Vidējo temperatūra sasniedza 29,8 grādus, bet atsevišķos reģionos sporsniedza 44 grādus pēc Celsija. Vismaz 40 cilvēki noslēguši meklējot atvieglinājumu no karstuma. Skolas muzeja itamā skaitā arī Eifeļa turns ir Luvra saisi no darba laiku. Kūdūlu stacijas samazinoja jaudu dēļ upes jūdiņa porkaršanas. Lielbritānijā un Spānijā arī izsludinoti sarkanī breidinojumi. Temperatūra sasniedz plus 40 grādus pēc Celsija. Klimatologi breidināja, ka klimata pormaiņas padarīja tādas karstuma viļņus bīžokus intensīvokus. Eiropa ir mudrokais sasēšanas kontinents. Karstums ietekmējas miljoniem eiropiešu, izraisot veselības problēmas un traucējot transportu enerģētiku. Tikum kars Ukrainā turpinoja būt intensīvs ar appusējiem trīciņiem. Ukrainas dziļajiem trīciņiem Krīvējas teritorijā ir lānu frontes dinamiku. Krīvējas ekonomika īkšajā situācijā paroda pieaugušu sprīdzi, bet Kremlis turpināja klusēt. Ukrainas spēki lielā mērā apturējuši Krīvējas pavasara vasaras 2028. Gada ofensīvu. Frontē dominē pozīciju karš, kurais ar mazinkiem taktiskiem īgivumiem obos pusēs, īpaši Pokrovskas i Konstantīnivkas virzīniem. Krīvija turpināja masveidu dronu un raķešu trīciņus pret Ukrainas pilsētām Harkivu, Odesu un Dnipro. Piemēram, nesenajos trīciņos bojāgojuši civilīdzīvotāju tamā starpā bērni. Krīvija izmantoja simtiem šākhet drona un balistiskos raķetes. Ukraina pastiprinojas dziļos trīciņus Krīvējas teritorijā, tamā starpā naftas porstrodes rūpniecos, loģistikas mazglūs ir daži Moskovas apliecīniem. Lielokais uzbrukums Moskovai kopš kara sākuma izraisīja traucējumus īvainojumus. Ukraina veica trīciņus Krīmas tiltam un naftas termināļam, radot degvīles deficītu okupātajos teritorijos. Volodimirs Zelenskis turpināja aicinot iztīšam sarunam ar Putinu i pamieru par nulīvu frontes līniju. Eiropas līderi atbalstītu iniciatīvu, bet Putiņš to noraidīja, uzsverot savu mērķu sasniegšanu. NATO Eiropas Savienība turpināja atbalstīt Ukrainu tamā starpā Ukrainas atjaunošanas konferencē Gdaņskā. Trumpa administrācija meklē mīra risinājumus, bet detaļas ir neskaidras. Ukraina uzsver vajadzību pēc gaisa aizsardzības drošības garantijumu. Krīvējas kara ekonomika roda izsēkuma pazēmes, bet vēl nav sabrukus. Budžeta deficīts porsnīts plānus, naftas ījāmumi ir svorsteigi, ietekmē to arī tivu austrumu notikumi. Augsta inflācija, procentu likmes ir sankcijas roda spīdīni. Eksperti runāja par struktūrālu izsēkumu, bet Kremlis pretojās aizsardzības izdevumu samazinošanai. Degvīles interneta ierobežojumi ietekmē dzīvotojus. Putins turpināja citu retoriku apsaudzot NATO un uzsverot uzvaru. Tikum elites vidā daugna apmierinotība ar bezgalīgu karu. Mobilizācijas spīdīns zaudējumi rada sociālo sprīdzi. Putins joprojām norēda Zelenska piedāvājumu tiktīs. Kars vairāk nav toļi. Droni uzbrukumi Moskovai, lidojumu traucējumi, degvielas problēmas padara itū karu vis taustāmoku arī krīvu dzēvotojumu. Tomēr propagandas represiju dēļ masveida protests nav novērots. Bet mūsu kaimiņu valstī Lietuvā piec porkortojumiem valdošajā koalīcijā atsakopusais premjerministris Ingas Ruginienes vadēja to Lietuvas valdēba. Otrdien notika valdēbas beidzamo sēdi, kurumā visi ministri vienbalsēgi atbalstīja rezolūciju par kabineta demisiju. Nezverotīs iz visam grūtībām, mums jau ir daudz ar ko lēpotīs, ja katras nījusim devs nozēmēgu ieguldējumu mūsu valsts labklājībā un mūsu tautas dzēves izlabošanā. Uzrunājot kabineta lūcekļus nūrodīja Ruginienes. Deklarācija par valdības atsakopšanos tika īsniegta prezidentam Gitanam Nausēdam, kam 15 dienu laikā joizvirza jauns premjers. Līdz jaunās valdības sataisēšanā Ruginiene turpinoja spildēt premjerministra pienākumus. Pagājušajā ceturtdienā tika parakstēta vienošanos par jaunas koalīcijas izveidi. Tikam Francijā apstiprināts pirmais ebolas vīrusa slimības gadījums, ja tas ir pirmais saslimšanas gadījums ārpus Āfrikas, kas konstatēts Nīlijos slimības izlīsmojumā. Tā vakar paziņoja Francijas veselības ministrē. Tai norodēja, ka saslimušais ir orsts, kas atzagrīzīs no Kongo Demokrātiskos Republikas, kur Nīlija plūsā sitos slimības epidēmiju. Aģentūra AFP ministrijā noskaidro, ka saslimšanas gadījums konstatēts kontinentālajā Francijā. Ors tika izolāts jau pēc izrašanos Francijā, vēl pirma slimība tika oficiāli apstiprināta desicie ministrijā. Kongo Demokrātiskajā republikā itmā izlīsmējumā apstiprinoti vairāk nekā 1000 gadījumu, bet mirušo skaits porsnīdz 250. Vēl 20 gadījumu konstatēti Kongo Demokrātiskos Republikas kaimiņu valstī Ugandā, kur ir miruši divēji cilvēki. Sabiedrības veselības eksperti uzskata, ka slimības izplatēšanos risks visā pasaulē visvēl ir zams, ņemot vērā ebolas vīrusa saslimušo zemu lipīgumu. Paldies, ka klausāties starptautiskos notikumu apskatu, ir laimosim veselība un mīrīga dabasi.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales bols.

Kungs ir savas tautas stiprums un pestēšanas cītūksnis savam svaidētajam. Atpestē kungs savu tautu un savu mantojumu svietei un esi jim par gonu. Dieva tāva un dāla un svāto gura vordā. Kungs ir ar jums. Broļi un mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visvarenajam divam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, vortim, darbim un nolaidību. Muna vaina, muna vislielāko vaina, todēs lūdzu vissvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mosas, aizlūk par mani, Kunga mūsu Dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais Dīvs un pīdos mūsu grākus, lai mūs īvetu mūžēgajā dzīvē.

0: Lūksimēs. Kungs, dovai mums pastāvīgu bejēbu un mīlestību pret to svāto vārdu, jo tu nekot nāc to bez tos vadības tūs, kurus nostiprinoji savā mīlestībā. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzēvi un valda svāto gura vienībā. Dievs visus, mūžu mūžus.
1: Āmen.

0: Lasējums no ķēniņa otrās grāmatas. Judejas ķēniņam Jojahinam bija 18 gadu, kad viņš sāca valdēt, un viņš valdēja Jeruzalemē 3 mēnešus, jo motes vārds bija Nehusta, Elnatana meita no Jeruzalemes, un viņš darīja ļaunu kunga priekšā, gluži tāpat kā darīja jo tāvs. Timā laikā Babilonijas ķēniņa Nabuhodnozora kolpi devās uz Jeruzalemi, un pilsēta nūnoca aplankumā, un Nabuhodnozors Babilonijas ķēniņš īsaroda pie pilsētas, cikam jau kolpi tū turēja aplanktu. Tot Judejas ķēniņš Jojahins un jo mote, un jo kolpi, un jo augstmaņi, un jo galmanīķi izgoja orā pie Babilonijas ķēniņa, un Babilonijas ķēniņš jau sagūstēja savas valdēšanas 8. Godā. Un no turīnes jis paēma visas kunga noma Dorgmontas un ķēniņa pils Dorguma krojumus. Un salauza visus zelta pīderumus, ko Izraēļa ķēniņš Salamons bija pagatavojis kungas vietnīcā saskaņā ar kunga vordim. Un jis aizveda gilstā visu Jeruzalemi, un visus augstmaņus, un visus amatnīkus, kā arī visus varonīgus karotojus, 10 000 un celtnīkus. Nikas natika atstots, kā vīnēgi zemes nabadzēgī ļaudis. Arī Jojahinu jis aizvedos Babiloniju, un ķēniņa moti, ķēniņa sīvas un jo galminīkus, un zemes varenūs jis aizveda gilstā no Jeruzalemes uz Babiloniju, un visus spiecēgūs vērīšus, 7 000 un 1000 amatnīku un celtnīku, visus stiprūs karavērus, Babilonijas ķēniņš aizveda gilstā uz Babiloniju. Un jo vītā jis īcēla Mataniju, jo radinīku, un devetam vordu Sedecijs. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Būts tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, nāk katrs, kas man soka, kungs, kungs, īs dabasu valstībā, bet guntis, kas pilda manu tāvu gribu, kurš ir dabasūs. Daudzi man teiks tamā dīnā, kungs, kungs, vai ne tavā vordā mēs pravītojam, vai ne tavā vordā izdzinam ļaunos gorus, un vai ne tavā vordā darījam daudz breinumu. Tot es jums pasludinošu, es nekot jūsus nāsu pazinis, atsakopit no manis jūs ļaundari. Tāpēc ik viens, kas dziršos manus vordus un tos pilda, ir pielīdzinojams proteigam vēram, kas uzcēla savu moju sklins, noceleiti, upu poli un vieja brozmas, un gozēs por šo moju, bet tei nasagriva, jo beja celto sklins. Un ik viens, kas dziršos manus vordus un tos napilda, būs leidzīgs naproteigam vēram, kas uzcēla savu moju uz smiltim, noceleiti, upa poli un vieja brozmas, un gozēs par šo moju, un tei sagruva, un tos nelaime beja lela. Kot Jēzus beidza runot šos vordus, ļaudis breinojos par jo mocēbu, jo jis mocēja kai taic, kam ir vara, bet ne tai, kai jū rokstu zinotoji. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Ģili vorti līdzējuši mūsu vainas. Torģie broļi un mūsas. Evaņģelija fragmentā dzirdījam, ka Jēzus runoja par divu veidu mojumu, celto sklins un par moju, kas celto smiltim. Mojai uz sklins bija stipri pamati, bet mojai uz smiltim nabeja stipru pamatu. Mēs esam aicinoti pordūmot, kaid ir mūsu dzēves pamati, un kas mums ir jodura, lai tie kļūtu aizvien stiproki. Mojas celšana uz smiltim ir vīgloka, tie prosa mozoka pūļu, vīta ir leidzana, dorba ritu spriešku otrok. Strodnīķim ir vīglok pīgodot materiālus un uzsokt celtnīceibu. Ja šaida moja teik uzcelta, bīži vien to ļoti ītekmē laika apstokļi, īpaši ja mainos godalaiki un ir leitus periodi. Sokumā var liktīs, ka viss ir labi, bet pēc kaida laika izaroda, ka šeits variants nācamaksoja. Celt savu dzēvi uz smiltim nūzēmē, nazacēnētīs ar grākim un ar natikumim, nazabalstētīs uz dīva likumim, nazatīktīs pēc mūžēgos dzēves dabas valstībā, pīzaķertīs šos pasaules lītumu. Var liktīs, ka te ir vīglok dzēvot, tomēr tis var vest pie to, ka ir vairok uztraukuma, mazok mīra, ir naziņa, kai reikotīs. Jēzus aicināja celt moju sklins. Mojas celšana sklins un stipru pamatu ielikšana ir sarežģētoka. Vispirms ir kortēģi jopstrodoja viersma, tāpēc, ka tei parasti nav gluda, te ir jonūslēpēji un rūpēģi jāsagatavoja. Arī, ja domājam par tīm, kuri strodoja pie šos mojas celšanas, tad varam teikt, ka grīvšok ir pīgodot vajadzīgos būvmateriālus, grīvšok ir nūkļūt timā vītā, kur teik būvāta šai moja. Šos mojas uzcelšana prosa vairok pūļu, laika un darba, bet šos pūles ieguldētais laiks un darbs ilgtermiņā atsamaksoja. Tāpēc, ka teik uzbūvāta izturēga moja, kuru pat laika apstokļiem ir grūši ietekmēt. Jēzus mums skaidroja, kas mums ir jodura, lai mēs savai dzēvei ieliktu stiprus pamatus. Jis uzsver, ka tis, kurš dziert un pilda jo vordus, ir pielēdzinojums proteigam bēram, kas ceļ savu moju sklins. Tis nozīmē, kas varēja arī izaklausēt un izpildēt to, ko Jēzus mums soka. Tis nevienmēr ir vīgli, tāpēc, ka mums bieži ir jodūmoju par mūsu izvēlam, kuras mēs izdaram par prioritātem, mierķim, un tai, ka mēs izmantojam savu laiku, kas mums ir vissvarīgākais savā ikdīnā. Mēs esam aicinoti savas ikdīnas gaidas saskaņot ar to, ko moca Jēzus, un būvēt savu dzēvi tai, lai tos pamatos būtu ticēba dīvam. Tis nozīmē, ka būs vajadzēja arī pīpule, jo jūgulda laiks, lai izmeklētu sirdsapziņu, pītu pie grāksūdzes, lai pazalūgtūs, lai augtu tikumūs un cēnētūs ar grākim. Jēzus runoja par dažādiem laikapstokļiem, kas simbolizē dažādas grīvteibas, ar kuram nokas sazaskartīs. Varam sazaskartīs ar grīvteibam veidot attīcības ar citiem cilvēkiem –

0: Dzīvē var būt daudz dažādu notikumu, kas var atņemt cerību, prieku, radīt skumjas un raizes. Jēzus uzsver, ka leids vieja brozmas un plīdi nocepur obu mojumu. Moja, kas tika celta uz klints, natika satricnota, bet moja uz smiltim sagruva. Dievs vēlas nokt palīgā, Dievs vēlas mums dovot mīru, gudreibu, spāku. Mēs esam aicinot atrast laiku Dīvam savā ikdīnā un ieklausēt, ko mums soka Jēzus, un to izpildēt, lai mūsu dzīve leidzinotos mojai, kas būvēta uz klints. Amen. Vīnosimies kopīgā lūkšanā mūsu pošu svētos baznīcas un visas pasaules vajadzībos. Lūksim par baznīcu, kas ir mūsu ticības mote, lai kungs to svādara savā svātajā gorā un dora stipru pret visim pasaules kārdinojumim.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs.
0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, visiem vēskupim, prīsterim un diekunim, lai jie ar gudrību un mīlestību voda dīva tautu pa mūžēgos dzīves ceļu.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs.
0: Lūksimies par mums pašim šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausītojim, lai mēs būtu vīnoti dīva un divoko mīlestībā, atbalstot cits citu un kolpojot savai baznīcai.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs.
0: Lūksim par visu pasauli, lai ikvienam cilvēkam būtu iespēja dzīvot mīrā un drošībā.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs.
0: Lūksimies svētos mises nūdumā par mirušu Regīnu, lai dīšē dovai mūžēgu dzīvi dabasu valstībā.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs.
0: Žālsirdīgais Dīvs, mēs cerējam uz Tavu tievišķo mīlestību visos mūsu dzīves gaitos. Dovai mums žēlestību būt vienmēr vienotim ar Tevi un baudēt Tavu svietajošo klotbūtni. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.

0: Vilkitēs tos ļoti, lai dīvi varētu daudz piemunu un ilgstu upuri.
1: Lai kungs piemšu upuri no tavam rūkam par gudu un slavi savam vordam, par lobu mums un visai jo svātēja baznīcē.
2: Kungs piem izlaiguma un slavas upuri, un dori, lai to spāka šķēstētas, mūsu dvieseles kļūst pateikama dovana Tev, caur Kristu, mūsu kungu.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pi kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka Tev, kungs, svātais tāvs, visvarnais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, jo lai gan Tev nav napīcīšama mūsu slavēšana, Tu dod mums savu žīlestību, lai varam Tev pasateikt. Tevi slavējot, mēs navairojam Tavu lielumu, bet gan poši pieaugam pestēšanai caur Kristu mūsu kungu. Un topēc kopā ar eņģeļu pulkim arī mēs Tevi slavējam, prīcēģi atzeistūt.

Kungs, tu esi patiesis vārds, ikvīna svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svātas šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis laprotēģis sevi atdeve cīšanam, jis paņēma maizi un tev pasateikdams lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un ēdit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un vārais tev pasateikdams, debesu mocekļiem sacīdams: Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņāji.

0: Vilkti cebas noslāpums.
1: Mēs iestiesim par tavu novikums un līdzinosim par tavu augšam dzēršanos, lēdz par tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšam celšanos, upuriem taukums dzēvēbas maize un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus to vai to aprīškā un to kolpot, pazemēģi lūdzam, lai piemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs to baznīcu sā pasaulī un dori to pilnīgu mīlestībā, lai dar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un esim goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukuši cerībā uz augšam celšanos un visus, kas ir miruši to žālsirdībā un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažālai par mums visiem tevi lūdzam un dovē mums leidzlēba mūžīgajā dzēvē, lai ar svāto dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar svātījiem apustulim un visiem svātījiem, kas tev ir pateikama numūžiem, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņemā, tev dīvam visvarniem tāvam, svāto gara vīnībā, ir viss gūts un slave, visūs mūžu mūžūs. Paklausot pestētoja fortim, un jo dīvišķo līkumu pildot, mēs ar paļo

0: Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labi ielēģi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žēlsirdības spākā vienmēr esam breivinu grāka un pasargotu no jebkaidana mīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacies savim apostulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs neusies mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticeibu, un saskaņā ar savu gribu labvielīs te dovot mīru un vīneibu, kas dzīvi un voldi mūžu mūžūs.
1: Amen.
2: Kungam ir vairāks strīmāt.
1: Un ar tovu goru.
2: Mēs esam citam mīras dēļ.

0: Liels Dieva jārgs, kas nuceļ pasauļa krātus, svietēģi tīs, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsu cīņīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu un viesi, lai krīvs vasana.

0: Lūksimēs to dāla visvētos mīsas un ašņa dorgojā mīlestā atjaunoti, lūdzam kungs to labvieleibu, lai tiskū dībiebā bīži svinam, nas mums pestēšanu, caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums,
1: un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietē visvarnais dīvs, Tāvs un dāls un svātais gors, Dīva žielestība, lai jūs uz pavodām.

Dievs svietēja savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tos, kas pazļaunu svātos Marijas, more zemes karalīnes aizbildēbu, izglopnusam skumam un nālaimēm, caur Kristumu un

0: Soldu mīgu ar Latgaļis radio. Pareizs laiks 10 fokorā.
1: Klausēmās kūpā Latgaļis radio.

Dievs, Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

lai es pravietotu un iezinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir